0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամենուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: You'll get the biggest hits right now.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Լեխտուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգ առ։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ Բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ Բալանս։
3: But the biggest hits. Hey, it's Katy Perry.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուլիսի 11-ի Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Ինչ որ բան այն չէ ուզում ես շտկենք Դիմիր Մոգա Ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Սեր և սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաս չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Բարի լույս բոլորին, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսում է ամեն առավոտը, ձեզ հետ Սուրեն Արուստամյանն է այս առավոտ, մեր հաճախականությունը 103.5 և մենք ձեզ ասում ենք բարի լույս, ժպտացեք, օրը սկսվել է, իսկ օրվա հետ սկսվել է նաև հրաշալի ռիթմերն ու տրամադրությունը, ամեն առավոտը եթերում է, այս առավոտ միասին լավ ու ուրախ ռիթմերով շարժվելու ենք առաջ, գնալու ենք դեպի աշխատանքի վայր կամ պարզապես մի հաճելի վայր, որտեղ ձեզ ուրախ են յուրաքանչյուր առավոտ տեսնել, դե մենք միշտ ուրախ ենք յուրաքանչյուր առավոտ իմանալ, որ դուք լսում եք մեզ, այնպես որ բարի լույս բոլորին ու թող ժպտան բոլորին այս առավոտ հենց արևը, իսկ արևի հետ միասին լավ եղանակային տրամադրությունն արդեն իսկ պարուրել է բոլորին, դե մենք էլ սկսեցինք մեր եթերը։ 8:31 է, այսօր 9 հուլիսի 2026 թվականի և մենք փորձելու ենք ամառային այս հրաշալի պարզկա գեղեցիկ օրը միասին սկսել։ Լավ ու հետաքրքիր ռիթմեր կլինեն մեր եթերում, ինֆորմացիոն աղբյուրը անպայման կլրացվի, որովհետև պարբերաբար կթարմացնենք ինֆորմացիան կապված խցանումների հետ, եղանակային պայմանների հետ, այնպես որ փորձենք միասին այս առավոտ շարժվել առաջ։ Սիրով ուզում եմ ողջունել մեր ռադիոլսողներին, կարելի ասել մեր շատ լավ ընկերներին, ողջունում եմ Արտակին, Սեդային, ողջունում եմ Սմբաթին, ողջունում եմ Դանիելին, ողջունում եմ Գևորգին, Արտաշեսին, Կարենին, Դավիթին, Մանվելին, Մանուկին, Հայկին, բոլորին, ովքեր մեզ լսում են, ողջունում եմ իհարկե բոլոր ռադիոլսողներին, ում չենք ճանաչում, բայց գիտենք, որ մեզ լսում են, Իվանին են ողջունում, Ռաֆին են ողջունում և բոլորին, և ասեմ, որ եթե ճանապարհին եք, կենտրոնում եք, ապա այս առավոտ փորձեք նաև կազմակերպել ձեր օրվա սկզբի ամենահամեղ ընթացքը, իսկ ամենահաղմ ընթացքը իհարկե French Tacos-ում է, որը գտնվում է Տղամարդիկ արձանի հարևանությամբ, այնտեղ ֆրանսիական տակոսները համեղ կարող են միանգամից լավ հետաքրքիր համ հաղորդել ձեր օրվան, իսկ բազմահամ սոուսները նույնպես կլրացնեն այդ ամենը։ French Tacos-ում միշտ պատրաստ են ձեզ ընդունել համեղ տակոսներով և համեղ տրամադրությամբ, դե երեկոյան ֆուտբոլային դիտումը ամբողջությամբ հենց այդ մուդի մեջ է, որովհետև French Tacos-ը ինքը ֆուտբոլային տրամադրությամբ հագեցած վայր է։ Համեղություններ, ֆուտբոլային տրամադրություն ու լավ հրաշալի ռիթմեր, այս ամենը նաև մեր եթերում է, որպեսզի խոստացած ռիթմերը լինեն եթերում, այ հենց հիմա ձեզ եմ առաջարկում բարի լույս բոլորին, ժպտացեք։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
2: Մենք շատ ուրախ ենք, որ այս առավոտ մեզ հետ եք, որովհետև արդեն իսկ զգում ենք արձագանքները մեր ռադիոլսողների, ինչպես որ բարի լույս բոլորին։ Դե, եթե Երևանյան փողոցներում եք, գիտեք, որ արդեն խցանումները կամաց-կամաց թափ են առնում, եւս կարող եմ ասել, որ Աթենքի փողոցը այս պայծառությամբ խցանված է, իսկ Ավտոպողոտան դեպի կենտրոն գնացող հատվածում արդեն իսկ խցանումներ կան Եղվարդի խճուղի, Դավթաշենի կամուրջ, Հալաբյան փողոց խցանված այս պահին նաեւ Որոշակի հատվածներ Սարալանջում, Գորյունի փողոցը խցանումներ կա, մեքենաների կուտակումներ, երրորդ մասի հատվածում Գարեգին Նժդե եւ Արշակունյաց Բագրատունյաց փողոցները նույնպես այս պահին արդեն իսկ ունեն խցանումներ, այնպես որ որոշակի հատվածներում արդեն սկսվել են Սեբաստիա փողոցում, որոշ հատվածներում երկկողմանի խցանում կա, Կոմիտասի Պողոտան, այո, որոշ հատվածներում մեքենաների կուտակումներն արդեն սկսվել են, Մասիվի հատվածում նույնպես փայլում է խցանումներով, այնպես որ սկսվեց խցանման շրջանը, 5 բալ է դեռևս գնահատվում, բայց համոզված եմ ընդհանրապես 10-15 րոպե հետո արդեն կհասնի 7-8-ի։ Դե մենք ձեզ անպայման տեղյակ կպահենք, այնպես որ ժպտացեք եւ փորձեք իրականացնել բոլոր այն կարեւոր իրադարձությունները, որոնք ձեր կյանքում կապ չունեն խցանումների հետ կամ առավել եւս, եթե այն կապ ունեն տրամադրության խցանումների հետ։ Մենք ձեզ հետ ենք եւ մինչեւ 10:30 այսօր անցկացնելու ենք միասին, դե եթե ունեք լավ առաջարկ, ապա ասեք մեզ, ես օրինակ հիմա պատրաստում եմ այս երգի ընթացքում, որը դուք կվայելեք, ես պատրաստում եմ սուրճս պատրաստել, վայելել սուրճը, որովհետեւ Հրազդանի կիրճում բնության գրկում էստեղ հրաշալի է, ճիշտ է, մեր տաղավարը ամբողջությամբ փակ է եւ մենք չունենք պատուհան, բայց մենք զգում ենք բնության տրամադրությունը, որտեղ մեր ռադիոլսողները ժպտում են։ Հենց այս, ինչպես ասում են, բանաձևը կիրառեք ձեր կյանքում, ժպտացեք, նայեք դիմացի հայրուն ու ասեք, որ դուք աշխարհի ամենագեղեցիկ, ամենահմայիչ, ամենակարևոր մարդն եք, եւ հավատացեք, որ հենց այդպես էլ կա։

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Օգոստոսի 1-ին

Զարավոր հյուրեր 1 վայրում, այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: Կան կազմակերպություն։
1: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեր բեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
3: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։ Դե դիմավորում ենք մենք ու լավ տրամադրություն ենք տալիս մենք նաև օթի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա, ինչպես ասում են եւ խոստանում են։ Այո, ամառը նորից վերադարձավ, այս երկու օրը մի փոքր սառնաշունչ էր, բայց հաճելի էր։ Զովային տրամադրություն էր, զովացրեց բնությունը մեզ եւ նորից վերադառնում ենք ամառ, շոգ ամառ։ Հայաստանի հանրության տարածքում հուլիսի 9-ից 3-ը, 10-ին 13-ին կեսօրից հետո առավելապես հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է կարկուտ։ Նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 18-ից 23 մետր վարկյան արագությամբ։ Օթի ջերմաստիճանը հուլիսի 9-ին 10-ին, հատկապես ցերեկային ժամերին, աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Շիրակում այսօր 22-ից 27 աստիճան է, Կոտայքի լեռներում 22-ից 26, Նախալեռներում 27-ից 30։ Գեղարքունիքում այսօր սպասվում է 21-ից 26 աստիճան տաք, Լոռիում 23-ից 27 աստիճան, Դավուշի Նախալեռներում 24-ից 27, Հովիտներում 27-ից 30։ Արագածոտնի լեռներում այսօր 22-ից 25, Նախալեռներում 26-ից 31։ Արարատում այսօր սպասվում է 31-ից 34 աստիճան տաքություն, Արմավիրում այսօր կլինի 31-ից 34, Վայոց Ձորի լեռներում 22-ից 25, իսկ Նախալեռներում 30-ից 34 աստիճան տաքություն, Սյունիքում լեռներում այսօր 23-ից 23 է, Նախալեռներում 23-ից 26, իսկ Հովիտներում 30-ից 34 աստիճան տաք։ Երևան քաղաքում հուլիսի 9-ից 3-ը, 10-ից 13-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 31-ից 33 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի 24-ից 26 աստիճան տաքություն։ Այնպես որ ժամանակն է վերցնել լողազգեստը, փնտրել մոտակա լողավազանը ու այսօր վայելել շքեղ արևը ու ջերմաստիճանը։ Լողավազանային տրամադրություն կա, իսկ նրանք, ովքեր արդեն ճամպրուկային են, այսինքն հավաքել են իրենց ճամպրուկը, որպեսզի գնան որևիցե մի ծովափնյա տեղ հանգստանալու, ապա ճիշտ ժամանակն է։ Այնպես որ մենք ձեզ խորհուրդ ենք տալիս վայելել օրը, ապրել այսօրվա տրամադրությամբ ու տրամաբանությամբ, իսկ ընդհանրապես թող ձեր կյանքի բոլոր երազանքները կատարվեն, իսկ ամենամեծ խնդիրը լինի այն մտածելու համար, թե լավ, այս անգամ ուր գնամ հանգստանալու։ Այ այդ խնդիրը ես էլ եմ շատ սիրում, երբ որ դու նստում ու մտածում ես՝ լավ, այս անգամ ուր գնամ։ Այդ բոլոր ճանապարհները տանում են այնտեղ, որտեղ լավ է ձեզ համար ու լավ տրամադրություն կա, իսկ առավոտյան ճանապարհը սկսում է ռադիո մարշալիտ 8:47 րոպե, այնպես որ շարժվում ենք միասին։ Էլի լավ ռիթմեր ու լավ տրամադրություն ձեզ։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ. Մեզ հետ ամեն առավոտ ուրախ է, հաճելի ու լավ տրամադրությամբ լի, դե ինչ գնանք առաջ, մի փոքր էլ էսպես պարզապես շատ արագ ինֆորմացիա երևանյան ճանապարհների հետ, խցանումները հասան արդեն 7 բալի, ինչպես կանխագուշակել էի ես, դե սա արդեն սովորական երևույթ է մեզ համար, այս պահին Աթենքի փողոցը ամբողջությամբ, նաև իհարկե Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, խցանված է Մոնթե Մելքոնյանը, խցանված է Իսակով պողոտան դեպի կենտրոն գնացող հատվածը, նույնպես Սեբաստիա փողոցը, խցանված է Գարեգին Նժդե փողոցը, նույնպես խցանված է, այս պահին խցանում ունենք նաև Հրազդանի կիրճում, այո, դեպի կենտրոն գնացող հատվածը նույնպես խցանված է, նույնիսկ երկկողմանի խցանում կա, այնպես որ էստեղ էլ աշխատեք շրջանցել, Սարալանջը խցանված է իր լանջերով, երևի թե պատկերը այսպիսին է, Կոմիտասի փողոցան էլ երկկողմանի խցանված է, այ հիմա խցանումներից հազիվ հասավ էստեղ Սոնան և կարծի թե հատկապես որ մասն էր ավելի ջղայնացնող։
2: Միշտ ավելի բարգացնող է Գրիգոր Լուսավորիչը, միշտ ավելի բարգացնողը, որովհետև այստեղ մեքենաները միշտ չկողմնորոշված են և քաղաքապետարան տանող գիծը փակելուց հետո, այսինքն Գրիգոր Լուսավորիչից ձախը փակելուց հետո, իհարկե մի քիչ ամեն ինչ ավելի է բարդացել, բայց կարծում սովորությունը կդառնա շուտով, ուղիղ երթևեկել է այս հատվածով, կարևոր ձեր մտքում չլինեն օրինակ բարկության խցանումներ կամ խցանումների պատճառով առաջացած խցանումներ, թող կարևորը սիրո ու ջերմության խցանում լինի միշտ ձեր մտքում, իսկ աշխատանքից ուշանելը, տեսեք, սեփական փորձով եմ ասում, փոք չէ, իհարկե լավ չէ, բայց եթե խցանումների պատճառով ուշանում եք, փորձեք ավելի հանդուրժող ու համբերատար լինեք, եւ սիրելի գործատուները վստահաբար ձեր նկատմամբ ավելի ներողամիտ կվերաբերվեն։
0: Ասեմ, որ սարսափելի տեսարան այս պահին խցանումների առումով Աշտարակի խճուղին, Եղվարդի խճուղին եւ դեպի Դավթաշեն կամուրջը գնացող հատվածը, որտեղ էլ Դավթաշեն կամուրջը կարելի ասել գրեթե ամբողջությամբ խցանված է։ Վաղաշ Վաղաշյան, Վարան Փափազյան, Արամ Խաչատրյան փողոցները Կոմիտասի փողոցան երկկողմանի խցանում կա։ Սարալանջ, Կորյուն, Տերյան փողոցները այս պահին արդեն իսկ խցանված են Միասնիկյանի իջնող հատվածում, որոշակի հատվածներում տեղ-տեղ կան խցանումներ։ Սա է հիմա պատկերը, քիչ հետո կթարմացնենք, իսկ մինչ այդ պարզապես էլի լավ ռիթմ էր տանք, որպեսզի ծրվեն խցանումների հետ կապված բոլոր վատ մտքերը։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամենառավոտ.

0: Բարի լույս, սիրելի ուղդիրներ, ամենաառավոտը շարունակում է իր ընթացքը, 8:55 րոպե եւ մենք տեղափոխվում ենք Թվերի աշխարհ, Կենտրոնական բանկի կայքեջային հարթակնավորը մեզ տրամադրում է հավասնի ինֆորմացիա եւ 3 վատ հարմացումներով 1 դոլարն արժե 370 367 դրամ, 29 լումա, եվրոն արժե 419 դրամ եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 79 լումա։
1: Այո, տարադրամն իր, ինչպես ասում են, տրամադրության մեջ է, կամ թե անտրամադիր է, բայց մենք փորձում ենք պահել այս ռիթմերը օրվա ընթացքում, որովհետեւ ոչ միայն առավոտն է ռադիո մարշալը տալիս այս ամենը, նաեւ ողջ օրվա ընթացքում է այս լավ երաժշտությունը հնչում։ Դուք անբաժան եղեք 103.5-ից, ավելացրեք ձեր ֆավորիտների ցանկում, իսկ մենք պարբերաբար թարմացնում ենք նաեւ կարևոր հիթերը, որոնք տեղ են գտնում մեր playlist-ում։
0: Հիմա մեր եթերում երաժշտական դաթար կլինի, որին կհաջորդի գովազդը, մենք իհարկե թողարկման ընթացքում պարբերաբար կխոսենք խցանումների մասին, կխոսենք եղանակային կանխատեսումներից եւ իհարկե կանդրադառնանք պտտվող մոլորակի անցուդարձին, տեսնենք թե աշխարհում ինչ է կատարվում միասին։ Հիմա երաժշտություն, գովազդ ու Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանը կրկին կլինեն եթերում։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
4: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Ամեն առավոտ,
5: այս առավոտ,
0: հիմա,
5: 8:30-ից,
0: տանը,
5: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
5: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
5: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
6: Ում եթե դեռ շատ ժամանակ կա, բայց արի ուտես, որ արդեն նորաձևության տները ներկայացնում են ոչ ավել, ոչ պակաս, աշունձ, մեր հավաքածուները, եւ այս պարագայում մեր ուշադրությունն է գրավել Շանելը իր նոր հավաքածուով, որը իսկական հրաշքի զգացողություն է բերում, նորաձևություն եւ պոդիումի վրա իսկապես հեքիաթն իրականություն է դառնում, այստեղ գեղարվեստական ղեկավար Մաթիո Բլազի ղեկավարությամբ ցուցադրությունն ուսումնասիրել է ֆանտազիայի եւ ֆունկցիոնալության միջև մի նուրբ գիծ։ Իդեպ լուսանկարները արդեն հասանելի են, բոլոր նորաձևությամբ հետաքրքրվողները եւ բրենդի սիրահարները կարող են դիտել, որոշել, թե ինչքանով է ստացված հավաքածուն։ Ըստ իրենց, հավաքածուն ոգեշնչված է լեգենդար մանկական գրականությունից, դասական հեքիաթային տարերը վերածվել են ժամանակակից ու զարմանալիորեն կրելի ուրվագծերի։ Դե գաղտնիք չէ, որ նման օրինակ դետալները կարող են ամենօրյա հագուստի մեջ այնքան էլ հարմար չլինել, բայց Շանելը արել է այդ քայլը ու ստացել է հավաքածուն, որը իրապես հեքիաթի հերոսների է հիշեցնում։ Հավաքածուի կոնցեպտուալ հիմքը ոգեշնչված է այնպիսի հայտնի պատմություններից, ինչպիսիք են Ջեքը եւ Լոբու ցողուն, ինչպես նաեւ երեք արջերը։ Բլազին վարպետորեն հիմնավորել է այս ֆանտաստիկ մոտիվները անթերի կարվածքով եւ խիստ կառուցվածքով։ Այո, այստեղ մեծ մասը Մաքսի եւ Միցի վիճակներ են, այսպես կարելի ասել, այդ կտրվածքը, այդ ձևվածքներ են տրված, դրանք ստեղծվել են Շանել ատելյեների լեգենդար վարպետների կողմից։ Ցուցադրությունը բացվել է Շանելի վերաձևավորված դասական կոստյումով, որը պատրաստված էր բացառիկ գիպյուրե ժանյակից, որի նախշը հղում էր նույն այդ կախարդական լոբիներին։ Դե այստեղ նաև այլ հերոսների հիշեցնող կերպարներ կան, կոստյումները կիսաթափանցիկ էին, նաև մի մասը կիսաթափանցիկ էին, մանկական հեքիաթներից վերցված պատմողական տարերը բառացիորեն միահյուսված էին հագուստի ֆիզիկական դիզայնի մեջ ողջ ցուցադրության ընթացքում, իսկ կոշիկի կրունկները միահյուսված էին նրբագեղ կանաչ որդատունքներով, փոքրիկ պայուսակները ձևավորված էին քնած արջերի տեսքով, կիպ բաճկոնների կոճակներն էլ փոխակերպվել էին բադիկներից վերածվելով գեղեցիկ կարապների։ Դե ասեք, որ հենց հեքիաթային ձևով էլ հնչում է այս ամենը եւ ավելի յուրահատուկ երբ կրում ես։ Նորաձևությունը անընդհատ ինչ-որ նորամուծություններ է իր հետ բերում, դե այն, ինչը տրենդային էր նախորդ տարի, այս տարի կարող է հակատրենդ կամ անտիտրենդ համարվել։ Դուք որոշեք կրել այն, ինչը ձեզ է սազում, որովհետեւ տրենդները գալու են ու գնան, իսկ ինչպես ասում են, բեյսիկ, հիմնական զգեստապահարանը շատ կարևոր է։ Գնել ոչ թե սա խորհուրդ է ինձնից, իհարկե կարող եք չհետևել, ամեն դեպքում գնեք իրեր, որոնք համադրելի են ձեր զգեստապահարանի հետ, եւ ոչ թե գնեք մի բան, որի համար դուք պիտի մի նոր զգեստապահարան հավաքեք։ Չգիտեմ, գնում ենք կոշիկ, որի գույնը շատ լավն է, բայց հասկանում ենք, որ ոչինչի չեն կարող համադրել, ստիպված գնում ենք նոր տաբատ կամ նոր բլուզ, կամ փորձում ենք ինչ-որ աքսեսուարներով այնպես անել, որ իրը դառնա գործածելի, բայց շատ կարևոր է ունենալ ունենալ basic, հիմնական սկեստապահարան, հիմնական գույներով, հիմնական հագուստով, որպեսզի լուքեր հավաքել, ինչպես ժամանակակից աշխարհն է հուշում, հեշտ լինի։ Հիմա բոլոր բրենդները մասամբ հասանելի են դարձել, չնայած ճոխության մի սահման կա, որ անցնելը նույնիսկ խելամտությունն է, խելամտությունը կորցնելուն է նման։ Ամեն դեպքում հասանելի ամեն բան, իսկ նորաձևության ոլորտում բոլոր չգրված օրենքները կարելի է խախտել, ուստի դուք հետևեք ձեր ոճին ու ձեր ներքին ձայնին և հիշեք, ասում են մարդն ինչ ուտում է, դրա նմանությամբ է, և մարդն ինչ դրում է, իր հոգու արտացոլանքը, այո, հագուստն էլ մեր հոգու, մեր զգացմունքների ու մեր ապրումների արտացոլանքն է, և թող որ ձեր կյանքում միշտ դրական հույզերի ու զգացմունքների կուտակումներ լինեն, և թող ձեր հագուստն էլ հենց դա արտացոլի։
7: Այո, ինչպես խորհուրդներ տվեց ձեզ Սոնա, այդպես փորձեք հետևել ձեր առօրյային, ձեր հագուստին, ձեր լուքերին, իսկ մենք բարբերաբար թարմացնում ենք այդ խորհուրդները։
6: Այո, հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք, կշարունակենք ուսումնասիրել պատտվող մոլորակն ու իհարկե կանդրադառնանք խցանումներին նորից։

0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից։
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։
2: Մոլիտվինին հարգանքի տուրք մատուցեցինք
3: նրա
2: մասին հիշելով, նրա ձայնը կարճ լսելով, իսկ հիմա պատմենք, թե ինչ նորություններ կան արվեստի ոլորտում, մասնավորապես մեր թանգարանային նմուշների ցանկում նոր հավաքածուներ են հայտնվել եւ հետաքրքրական է, որ շատ էքսպոնատներ չբացահայտված են մնում եւ ահա ազգային պատկերասրահը որոշել է հանրության համար բացահայտել Ռումեն Շահվերդյանի բազմակողմանի ժառանգությունը, ներկայացնելով նկարչի 125-ամյակին նվիրված խոշոր ցուցահանդես։ Սիրելի ուղդիրներ, հուլիսի 7-ին բացվել է Ռումեն Շահվերդյան նախշապատումներ ցուցահանդեսը, որը ներառում էր վարպետի մոտ 90
3: առողջություն,
2: շնորհակալություն, ներեցեք, մոտ 90 աշխատանք, գեղանկարներ, գրաֆիկական աշխատանքներ, կերամիկա ու նկարչի հայտնի դեկորատիվ ապսեները։ Ազգային պատկերասրահի հավաքածուի աշխատանքներից բացի ցուցահանդեսում ներկայացված են նաև ժողովրդական արվեստի թանգարանի եւ մասնավոր հավաքածուների ստեղծագործություններ։ Ցուցահանդեսը եզակի է նրանով, որ ստեղծագործություններից շատերը լայն հանրությանը ներկայացվում են առաջին անգամ։ Ինչպես նշել են կազմակերպիչները, ստեղծագործությունների զգալի մասը երկար տարիներ գտնվել է թանգարանային հավաքածուներում եւ նախկինում երբեք չի ցուցադրվել։ Ըստ կազմակերպիչների, ներկայիս հետահայաց ցուցահանդեսը Շահվերդյանի աշխատանքն այդքան համապարփակ ներկայացնելու հենց առաջին փորձն է։ Նկարիչը կենդանության օրոք ունեցել է միայն մեկ անհատական ցուցահանդես, ինչը ներկայիս ցուցահանդեսը դարձնում է նրա ժառանգության առաջին լայնածավալ հետահայացը։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչ Սարա Դիլանյանը բացատրել է, որ ցուցահանդեսը ներառում է մոտ 90 աշխատանք, որոնցից շատերը կցուցադրվեն առաջին անգամ։ Նա հույս հայտնեց, որ ցուցահանդեսը կօգնի վերագտնել նկարչի աշխատանքը եւ դրան կբերի արժարի ուշադրություն։ Արվեստի պատմաբան եւ կազմակերպիչ Վիգեն Գալստյանն էլ նշել է, որ Ռումեն Շահվերդյանի աշխատանքը ձևավորել է մի քանի մշակութային ու քաղաքական դարաշրջանների ազդեցությամբ։ Նա նշել է, որ նկարչին հաջողվել է համատեղել հայկական ժողովրդական արվեստի ավանդույթները եվրոպական մոդեռնիզմի գեղարվեստական ուսումնասիրությունների հետ։ Ապսեներն իսկապես շքեղ են, այստեղ հոդվածում կան լուսանկարները, ես գիտեմ, որ նույնիսկ շատ մարդիկ կան, որոնք աշխարհի տարբեր երկրներից ապսեների հավաքածուներ են կուտակում եւ պահում, եւ ինձ էլ միշտ այսպես գրավել են նման օրինակ ապսեները։ Ես օրինակ ապակուց մագնիսների հանդեպ թուլություն ունեմ եւ բանալու
3: բրիլոկներ,
2: այ հենց դրանց մասին է խոսքը, եւ հետաքրքիր է, որ այստեղ այս պարագայում այս ապսեները ունեն շատ գրավիչ, շատ հետաքրքիր տեսք, այստեղ սպիտակ ապսեների վրա կապույտով աշխատանքներ են ներկայացված, որոնք իսկապես ֆանտաստիկ են։ Իհարկե սա կոչ է, խորհուրդ է, հորդոր է, որպեսզի աշխարհի թանգարանները բացահայտելուն զուգահեռ նաեւ մեր հայկական իրականությունում առկա թանգարանները բացահայտենք, չվարանենք ու երբեմն այցելենք Ազգային պատկերասրահ, Պատմության թանգարան, Փարաջանովի թանգարան, Սարյանի թանգարան, այստեղ Քոչարի թանգարանը կա Կասկադի հարևանությամբ, Փարք Աստծո Առատ է մայրաքաղաքը թանգարաններով, դեր չենք
3: խոսում այո մշակութային հաճելի վայրերը
2: պիկի
3: մեջ են այս շրջանում,
2: այո, լավ է, որ զբոսաշրջիկներն էլ հետաքրքրված են, ներգրավված են եւ միշտ մարդաշատ են, թե թանգարանները, թե մայրաքաղաքի փողոցները, թե սրճարանները, եւ այո, Հայաստանը ուրախալիորեն նաեւ գաստրոնոմիական հաճույքների առումով շատ մեծ առաջարկ ունի, ինչն էլ շատ զբոսաշրջիկների գրավում է, գերում է եւ բերում է մեր երկիր։
3: Դե փաստն է, որ նաեւ մեծ շարժ կա, հա, այս ամբողջ մշակութային տրամադրության մեջ տեղացիների, այսինքն մենք ենք ինքները սկսել արդեն շատ հաճախել, գնալ, տեսնել, ներկայացումներն են նորից արդեն լեպլեցուն դահլիճներով, հատկապես ամառային ֆորմատի ներկայացումները բացօթյա
2: շատ պահանջված են, իսկապես։
3: Այո, բացօթյա համերգները, փակ համերգները, այսինքն արտիստները, մշակույթը նորից ու նորից գերում ու հետաքրքրում է բոլորին, որպես ժամանցի հաճելի վայր, որպես ժամանցի հաճելի տեսակ։ Դե քաղաքը իերում է այս թողուբով
2: հաճելի, այո, բավականին շատ ասել, առջևում հուլիսի 10-ը 17-ից, թե
3: 17, 18, 19.
2: Ահա, Գարեջրի փառատոնը սպասվում, կարծում եմ այս զով եղանակին շատ տեղին է փառատոնի անցկացումը։ Իհարկե, բազմիցս նշել եմ, որ Գարեջրի սիրահար չեմ, բայց այդ Երուսաղեմը, որը Զաքյան փողոցը պատում է մարդկանց մեծ կուտակումներով, ջերմության ու դրական հոսքերով, շատ ուրախալի է, շատ հաճելի է ու միայն գովելի է ու ցանկալի է, որ բոլորս ինչ որ չափով այդ ամենի մի մասը դառնանք ու փորձենք մենք էլ մեր գույնն ավելացնել մայրաքաղաքի տոնին ու տրամադրությանը։ Հիմա հերթական երաժշտական դաթարը կլինի մեր եթերում, սիրելի ու կնդիրներ, հետևեք մեր ընթացքին, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանը և Սոնա Թումանյանն են։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
5: այս առավոտ,
0: հիմա,
5: 8:30-ից,
0: տանը,
5: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
5: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
5: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
6: Խոսենք խցանումների մասին, որոնք փոխանակ պակաս են, իհարկե ավելանում
7: են։ Չէ, ինչը պակաս են, ավելանալու են դեռ, այլ ավելի։
6: Եվ այս պատկերին պիտի սովորենք, պիտի ավելի հաշտ լինենք, ավելի համբերատար լինենք։ Իսակովի Պողոտանի իհարկե սարսափելի պատկեր ունի, նույնը կարող ենք ասել Մոնտեմելկոնյանի մասին։ Խցանումների պակաս չկա, Գարեգին նշել մայիսի 9-ը Բագրատունյաց հատվածում, Տիգրան Մեծ Արշակունյաց հատվածը, ինչպես նաև Աթենք Թայրովը, ինչպես նաև Հրազդանի Կիրճը խիստ ծանրաբեռնված է։ Կարծում քիչ հետո Պրոշյանն ու Բեմերճյանը էլ ավելի ծանրաբեռնված կլինեն, բայց փոքր կենտրոնում եւս պատկերն ենք անել, հուսադրող չէ։ Վազգեն Սարգսյան փողոցում կան կուտակումներ, Իտալիայի եւ Բեյրութի փողոցները եւս ծանրաբեռնված են, Սայդլովան Ալբանդյան հատվածում եւս կուտակումներ կան, այս պահին Հերացին Չարենցը եւս խցանված են, ծանրաբեռնվածություն կա Տերյան Կորյուն հատվածում, Մաշտոցի փողոցան եւս ծանրաբեռնված է, Աբովյան փողոցում եւս նկատվում են կուտակումներ, սիրելի ու կնդիրներ, Պարոնյանն է մասնակի ծանրաբեռնված, այս պահին Սարալանջը Արմենակ Արմենակյանը եւս խցանված է, Ռուբինյանց փողոցում կան կուտակումներ, նոր դեռ պասիվ է։ Այս պահին Կոմիտասի փողոցում 1 ավտովթար կա, որն էլ տեղի է ունեցել Վաղարշյան Կոմիտասի փողոցախաչմերուկում, ներեցեք Փափազյան Կոմիտասի փողոցախաչմերուկում, Վաղարշյանը մի քիչ ավելի թեթև ու բաց է, Եղվարդի Խճուղին, Դավթաշենի կամուրջն ու Հալաբյանը մասամբ ծանրաբեռնված են, այս պահին Սեբաստիայում եւ Քրք Քրքորյանում եւս մասնակի ծանրաբեռնվածություն նկատվում է։ Ամեն դեպքում Իսակովի փողոցան շարունակում է մնալ անանցանելի, ամեն դեպքում Հրազդանի Կիրճը բազմաբարդ երթևեկություն ունի, եւ եթե այլ ընտրանքային ճանապարհ ընտրելու հնարավորություն ունեք, կարող եք
7: միայն այլ ընտրանքը ուղաթիր դառնալն ա մեքենայի։
6: Այո, private jet-եր են պետք բոլորին, որպեսզի ժամանակին հասնեն աշխատավայր, բայց նաև կարևոր է երթևեկության կանոններին հետևելը, ամրակոտիները գցելը, ղեկին հեռախոսից չօգտվելը, առհասարակ եւ ղեկին չծխելը, իհարկե դիմացից, կողքից, հետևից ընթացող վարորդների նկատմամբ էլ ավելի հանդուրժող լինելը, որովհետեւ սա համընդհանուր երթևեկության խնդիր է, սա բոլորիս խնդիրն է, բոլորս ենք այս խցանման մեջ, ուստի պիտի իրար նկատմամբ ավելի մարդկային լինենք, հանդուրժող լինենք, սրտաբաց լինենք եւ ավելի սրտանց անհանգստանանք, որովհետեւ դե հիմա բոլորս ենք նույն խցանման մեջ։ Եթե ազդանշանի կոճակը սեղմեք, ոչինչով չի օգնելու, դիմացի վարորդը չի կարողանալու արագ վարել, էլ չեմ խոսում սիրելի վարորդներ նեղ ու փոքր փողոցներում, չնայած նաև երբեմն լայն փողոցներում, պողոտաներում, մայրուղիներում երկրորդ գծում անհիմն ձեր կայանելու մասին։ Խնդրում ենք, փորձեք դա վերացնել, էլ չեմ խոսում նաև այն մասին, որ շատ հաճախ բարեկները եւ գալիս են, եւ չութ թույլատրված հատվածներից մեքենաները պարզապես ապամոնտաժում են, կամ զանգահարում են ձեզ ու ասում են բարև ձեզ, ձեր մեքենան խանգարում է, եկեք ու այստեղից հեռացրեք։ Իհարկե հասկանում եմ, որ սա նաև ավտոկայանատեղիների խնդրի արդյունքում է։ Ամեն դեպքում փորձեք անել այն, ինչի հետևանքը գիտեք, որ վատ չի լինելու։ Իսկ օրինակ Պուշկին, Արամի, Բուզանդ փողոցներում եւ կամ Թումանյանում երկրորդ գծում կանգնելը, նույնիսկ Մաշտոցի պողոտայում երկրորդ գծում կանգնելը սարսափելի հետևանք ու պատկեր է ունենում։ Ամեն դեպքում դրական տրամադրվածությամբ ու լավատեսությամբ շարժվենք առաջ, արդեն 9:27 րոպե ամեն առավոտը դեռ շարունակում է իր ընթացքը, մենք ունենք մոտ 1 ժամ եթերային ժամանակ, դե աստղերի հուշումներն են մեզ առաջիկայում սպասվում, կրկին խոսելու են եղանակի մասին, եւ պարզեցինք, որ Բալիում խիստ կանոններ կան, բայց կան մարդիկ, որոնց նկատմամբ են այդ կանոնները բանեցնում, բոլորի համար չէ սա ամենը։ Պարզենք, թե ինչ է կատարվում հանգստի ամենապահանջված ուղություններից մեկում, իսկ դուք մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, կհանդիպենք րոպեներ անց։

0: սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին են պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
1: Շարունակում է լավ տրամադրությունը, լավ ռիթմերը մեր եթերում և նաև ինչ անել, որպեսզի այս շատ ծանրաբեռնված մեր թողուբոհի մեջ չմոռանանք հետևել նաև մեր երիտասարդությանը։ Ինչ են անում մարդիկ, որոնք ավելի դանդաղ են ծերանում։ Կա 5 բար սովորություն։ Տարիքի հետ հաճախ առաջինը փոխում է ոչ թե դեմքը, այլ ուժը։ Նա սկսում է քիչ շարժվել, արագ հոգնել, վատ քնել, ավելի հազվադեպ հետաքրքրվել նոր բաներով և աննկատ կրճատել շփման շրջանակը։ Կնճիռներ կարող են լինել ցանկացած կենթանի արտահայտիչ դեմքի վրա, բայց հոգնած քայլվածքը, դանդաղ արձագանքը և ձայնի մեջ եղած թուլությունը շատ ավելի արագ են մատնում տարիքի ազդեցությունը։ Միևնույն ժամանակ կան մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ պահպանում են իրենց առույգությունը։ Նրանք էլ են ունենում ճերմակ մազեր, կնճիռներ և սովորական հոգսեր, բայց նրանց կողքին չի առաջանում այն զգացումը, թե կյանքն արդեն գնում է դեպի անկում։ Սովորաբար այստեղ ոչ մի գաղտնի միջոց չկա, ամեն ինչ ավելի պարզ է, կան սովորություններ, որոնք օգնում են պահել մարմնի ուժը, մտքի ճկունությունն ու կյանքի հանդեպ հետաքրքրությունը։ Մարմնի համար ամենահասանելի սովորությունը սովորական քայլքն է, ոչ մարաթոն, ոչ ծանր մարզում, ոչ էլ 2:07-ից նոր կյանք, պարզապես դուրս գալ և մի փոքր արագ քայլել։ Շարժումն օգնում է սրտին, մկաններին, հոդերին, քնին և տրամադրությանը։ Այն նաև մարդուն վերադարձնում է սեփական մարմնի բնական զգացողությունը։ Երբ կանոնավոր շարժվում եք, ավելի հեշտ եք վերկենում, ավելի վստահ եք քայլում, ավելի հանգիստ եք տանում առօրյա ծանրաբեռնվածությունը, և դա կողքից անմիջապես երևում է։ Սկսելու համար պարտադիր չէ մեծ ծրագիր կազմել, կարելի է մեկ անգամ կանգառ ոտքով անցնել, աստիճաններով բարձրանալ, ընթրիքից հետո 20 րոպե դուրս գալ զբոսնելու։ Մարմինը շատ արագ հասկանում է, որ իրեն վերջապես նորից սկսել են օգտագործել ըստ նշանակության։ Ուղեղը արագ է հոգնում միօրինակությունից, նույն ճանապարհները, նույն խոսակցությունը, նույն հաղորդումները, նույն նյարդայնացնող թեմաները, հարմար է, հանգիստ է, բայց ուղեղի համար չափազանց աղքատ միջավայր է։ Այդ պատճառով մարդիկ, որոնք երկար են պահպանում մտքի հստակությունը, սովորաբար շարունակում են ինչ-որ բան սովորել։ Պարտադիր չէ, որ դա լինի շատ լուրջ կամ կարիերայի համար օգտակար բան՝ լեզու, լուսանկարչություն, շախմատ, պար, նոր բաղադրատոմս, այգեգործություն, երաժշտություն, տեխնիկա, գրքեր, սեղանի խաղեր։ Այս ամենը ստիպում է ուղեղին աշխատել։ Կարևորն այն է, որ զբաղմունքը չլինի ամբողջությամբ ավտոմատ, պետք է հիշել, համեմատել, սխալվել, նորից փորձել, քանի որ դեռ մարդը սովորում է, նա շարունակում է շարժման մեջ մնալ ոչ միայն մարմնով, այլ մտքով։ Տարիների ընթացքում շփման շրջանակը շատ հեշտ է նեղանում, սկզբում ժամանակ չկա, հետո ուժ չկա, հետո արդեն անհարմար է զանգել պարզապես այնպես, և մի պահ մարդը կարող է չնկատել, թե ինչպես գրեթե մենակ է մնացել հեռուստացույցի, հեռախոսի և սեփական մտքերի հետ։ Շփումը ուղեղը պահում է տոնուսի մեջ։ Զրույցի ժամանակ պետք է լսել, հիշել, արձագանքել, բառեր ընտրել, կատակել, վիճել, հարցեր տալ, սա կենթանի ծանրաբեռնվածություն է, որը էկրանի ֆոնային աղմուկը չի կարող փոխարինել։ Մեջ շրջապարտ պարտադիր չէ, բավական է ունենալ մի քանի մարդ, որոնց հետ շփվելուց հետո ավելի թեթևս զգում, ոչ թե ավելի ծանր, զբոսանք, կարճ զանգ, միասին ճաշ, նամակագրություն, ինչ-որ տեղ գնալու ընդհանուր սովորություն։ Նման փոքր բաները հաճախ մարդուն ավելի շատ են պահում, քան թվում է առաջին հայացքից։ Վատ քնելը գրեթե անմիջապես երևում է, դեմքը ծանրանում է, միտքը դանդաղում է, մանրուկները սկսում են նյարդայնացնել, քաղցրի ցանկությունն ավելանում է, իսկ հոգնածությունը զգացվում է արդեն առավոտյան։ Եթե սա կրկնվում է շաբաթներով, մարդը սկսում է ավելի մեծ երևալ, պարզապես այն պատճառը, որ օրգանիզմը չի հասցնում վերականգնվել։ Քնելը մանրուկ չէ, որը կարելի է երբևէ հետո լրացնել։ Գիշերը մարմինը վերականգնում է այն, ինչ կորցրել է օրվա ընթացքում, միտքն էլ հենց քնի ժամանակ է կարգի գալիս։ Ամենապարզ բաներն են աշխատում, պարկել մոտավորապես նույն ժամին, մինչև վերջին րոպեն հեռախոսի մեջ չմնալ, երեկոյան սուրճ չխմել, օդափոխել սենյակը, լուրերն ու աշխատանքային խնդիրները անկողին չտանել։ Իսկ եթե մարդը մշտապես արտանում է ջարդված, բարձր խռմփացնում կամ ցերեկը ուժասպառկանում է, ավել լավ է դա միայն տարիքին չվերագրել։ Լավ սնվելը չպետք է պատիժ լինի, ոչ ոք չի ուզում ամբողջ կյանքում ապրել 4 հավի կրծքամասով և 1 տերև աղցանով, բայց նորմալ սննդի և այն սննդի միջև, որից հետո միայն պարկել ես ուզում, տարբերությունը հսկայական է։ Լավագույնը աշխատում է պարզ հիմքը, բանջարեղեն, կանաչեղեն, հատապտուղներ, հացահատիկներ, լոբազգիներ, ձուկ, ձու, ընկույզ, առանց ավելորդ շաքարի, թթվարան բուսական մայրքի վորակյալ բուսական յուղեր։ Նման սնունդը 3 օրում հրաշք չի խոստանում, բայց օգնում է, որ էներգիան օրվա ընթացքում ավելի հավասար պահվի։ Միևնույն ժամանակ պետք չէ ամեն պատառը քննության վերածել։ Մեկ դեսերտը ոչինչ չի փչացնի։ Խնդիրները սկսվում են այնտեղ, որտեղ քաղցր ըմպելիքները, թեյի հետ թխված կաբլիտները, տապակած խորտիկներն ու պատրաստի սնունդը դառնում է ամենօրյա։ Օրգանիզմը երկար դիմանում է, բայց հետո միևնույն է սկսում է պատասխանել հոգնածությամբ, ծանրության զգացմով և ավելորդ քաշով։ Դե ինչ է ստացվում։ Մարդիկ, որոնք երկար ժամանակ երիտասարդ են մնում, իրենց զգացողությամբ սովորաբար ոչ միայն անհավանական բան չեն անում, նրանք պարզապես իրենց չեն թողնում ինքնահոսի։ Նրանք շարժվում են, քնում են, շփվում են, նոր բաներ են սովորում, սնվում են այնպես, որ ապրեն ոչ թե վերականգնվեն յուրաքանչյուր ուտելուց հետո։ Մեծ գաղտնիքի համար սա կարող է չափազանց պարզ հնչել, բայց հենց այս պարզ բաները, եթե կրկնվում են ամեն օր, հաճախ ավելի շատ բան են փոխում, քան հազվադեպ և կտրուկ փորձերը, շտապ ձեռք վերցնելու սեփական կյանքը։
2: Դե մարդիկ, որոնք իրենց մարմնով զբաղվում են ավտոմատ, վերջին շրջանում առավելապես, երբ ինքս էլ սկսել եմ հաճախել մարզասրահ, մի աստիճան վերևում են, որովհետև մեր մարմինը մեր բնակարանն է և մեր մարմնի մասին մենք իսկապես պիտի հոգտանենք, բավարար չափով քնելով, ճիշտ սնվելով, և այո, խոսքը միայն խաշած մթերքների մասին չէ, և ոչ էլ ինչ-որ բաներ իսպար սննդակարգից հեռացնելու մասին է։ Բայց այս հետաքրքիր թեմաներն ու զրույցները կթողնենք գովազդից հետոին, ընդհանրապես վարկյաններ անց ռադիո Մարշալի եթերում գովազդ կլինի, մենք կվերադառնանք ու կրկինք խոսենք եղանակային կանխատեսումներից, աստղերի հուշումներից և ոչ միայն։ Սա ռադիո Մարշալն է, FM 103.5-ը, ձեզ հետ Սուրեն Նուսոնյանն է։
3: Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո,
4: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
5: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
6: Հյուրեր,
0: նորություններ,
6: թվեր ու էլի թվեր,
0: համեղ նախաճաշ,
6: որակյալ երաժշտություն,
0: ամեն առավոտ 8:30-ից,
6: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: բարի լույս ենք ասում,
6: հենց այս վաղատրատոմսով։
7: 9:44 րոպե, ժամանակն է ինչ-որ համեղ բան ուտելու։
8: Այո, ես չէի հրաժարվել օրինակ հավի ֆրենչ տակոսից։
7: Մաշտացի 37 հասցեում, այն, ինչ Սուրենը նշեց, սպասում է ձեզ։ Եվ ոչ միայն դա, տարբեր տեսակի և տարբեր չափի տակոսներ, SMLXL չափերով, իհարկե բելգիական սոուսներ շատ ներփահամ և արտերկրից բերված, քիցբոքսեր, երեխաների համար հատկացված հատված, ինչպես նաև ֆուտբոլային դիտումներ, որովհետև աշխարհի առաջնությունը իր ամենաբուռն ընթացքի մեջ է և արդեն հաշված օրերից, եթե չեմ սխալվում, 10 օր ընդամենը մնաց, և ահա մենք կհասնենք հաղթական վերջնակետին, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը կավարտվի, բայց մինչ այդ երեկոյան ժամը 21-ից ֆրենչ տակոսում Մաշտոցի 37 հասցեում տղամարդի կարծանի հարևանությամբ ձեզ սպասում է համեղությունների հրավառությունն ու իհարկե ֆուտբոլային շքեղ երեկոները։ Ամեն առավոտն էլ ձեզ հուշում է ու խորհուրդ է տալիս, որ եթե չեք հասցնում հայտնվել այնտեղ, անպայման առաքում պատվիրեք իհարկե փոքր կենտրոնում, որպեսզի ուտեստները ձեզ տաք ու համեղ հասնեն։ Դե, իսկ եթե սրճասեր ու սրճամոլ եք, այստեղ Maloco բրենդից էսպրեսոներ, ամերիկանոներ, լատեներ ու կապուչինոներ են ձեզ սպասում, էլ չեմ խոսում մաֆինների մասին, որոնք ավելի քաղցրացնեն ձեր առավոտները։ Դե, French Tacos, մեր համեղ գործընկերը, որը վստահ եմ կապահովի ձեր համեղ օրվա ընթացքը։ Մենք կրկին ու կրկին հիշեցնում ենք, որ կարևորը տրամադրությունը բարձր պահելն է։ Այսօր արդեն 5-7-ի է, կարող եք քիչ-քիչ սկսել պլանավորել ուրբաթ երեկոն, դե մենք էլ վաղն ենք հանդիպելու Մոլիտվինի հետ, այս տաղավարից ու ձեզ շաբաթվա ամփոփում ենք ներկայացնելու։ Այս պահին հերթական երաժշտական դաթարը կունենանք սիրելիներ, որից հետո մեզ սպասում է եղանակի մասին թարմացումը, տեսնենք թե ինչ է սպասվում առաջիկա օրերին, իսկ հիմա կարծում եմ
8: Ջեքսոնյան
7: դրամադրությունը մեզ կտանի այլ մոլորակ, ինչպես որ ինքն է կարողանում իր ձայնով, հնչյուններով և ցանկացած մեղեդիով մեզ տեղափոխել այլ աշխարհ։ Սա Ռադիո Մարշալն է, FM 103.5, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան և թիմ, որ աշխատում է այս սենյակից դուրս, որպեսզի այս եթերները լավագույնս լինեն և ստացված լինեն։ Մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք րոպեներ անց։

0: Առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
2: Սուրենն ու Սոնան եթերում են և պատմում են եղանակի մասին։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր ցերեկը հուլիսի 10-ից 13-ը կեսօրից հետո առավելապես հյուսիսային շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Առանձին վայրերում նաև կարկուտ է կանխատեսվում, այս մասին ինչպես միշտ հաղորդում է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ օդի ջերմաստիճանն այսօր և վաղահատկապես ցերեկային ժամերին կբարձրանա մինչև 8 աստիճանով։
3: Այո, պատկերը մարզերում հետևյալն է. Շիրակում այսօր 22-ից 27 աստիճան, Կոտայքի լեռներում 22-ից 26, Նախալեռներում 27-ից 30, Եղարքունիքում այսօր 21-ից 26, Լոռիում 23-ից 27, Տավուշի նախալեռներ 24-ից 27, Հովիտներ 27-ից 30.

0: Արագածոտնի լեռներում 22-ից 25 աստիճան տաք, իսկ նախալեռներում 26-ից 31 աստիճան տաք։
1: Արարատի նախալեռներում մինչև 32 աստիճան տաքություն կլինի, Արարատի հովիտներում եւ Արմավիրում ջերմաստիճանը կտատանվի 31-ից 34-ի միջակայքում։ Վայոց ձորի լեռներում 22-ից 25, նախալեռներում 30-ից 34, Սյունիքի լեռներում 20-ից 23, նախալեռներում մինչև 26 աստիճան տաք կլինի։ Սյունիքի հովիտներում ջերմաստիճանը կհասնի +34-ի։ Քաղաքամայր Երևանում այսօր ցերեկը, ինչպես նաեւ Հոգմանից մինչև հուլիսի 13-ը տեղումներ չեն գրանցվի։ Մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն կլինի այսօր, իսկ այսօր երեկոյան արդեն կգրանցվի մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Ամեն դեպքում եղանակը կարծես թե ուզում է ավելի շատ մեր կողմից դառնալ, կարծես թե տեղումները նահանջում են։ Իհարկե երբեմն անձրևից հետո այդ թարմոթը, ոչ թե երբեմն, այլ միշտ հաճելի է, բայց օրվա ընթացքում այն էլ ամռանը անձրևը երբեմն անհանգստացնում է, տհաճ է, բայց երեկոյան զով օդի համար արժե հանդուրժել քանի կաթիլ անձրև, որովհետև գիշերն ավելի հանգիստ կարող ենք քնել։ Դե եղանակի գուրուները, ինչպես ասում են, հուշում են, որ առաջիկ օրերը բավականին թեժ ու շոգ են լինելու, դե առանց տեղումների եղանակն էլ կարծում եմ վարդավառի նվերն է։ Չենք մոռանում, որ կիրակի Հայաստանում վարդավառն է, սիրելիներ, մայրաքաղաքում շատ տոնական ու շքեղ դրամադրություն է լինելու, ինչպես հայտնել է Երևանի քաղաքապետարանը, դե էլ չեմ խոսում Բակերում տիրող ջրային հրավառության մասին։ Ես այդ օրերին արդեն քանի տարի է փորձում եմ տնից մաքսիմալ աննկատ դուրս գալ եւ կամ էլ դուրս գալ
0: այդ։ Ստացվում է։
1: Սուրեն, նախորդ տարի շատ վստահ, որ ինձ չեն ջրի, ինչպես ասում են, դուրս եկա տնից ժամը 8-ին մոտ եւ հենց դուրս եկա, եղբայրս ասաց, իսկ դու վստահ ես, որ քեզ չեն ջրի։ Ասացի, դե լավ, այս ժամին էլ ինչ ջրոցի։ Սուրեն, հատեցի մեր շենքից հետո եկող առաջին մեծ փողոցը եւ ուշադրություն, ջրի խողովակով մի ասեմ պապիկ, ամեն դեպքում մի տարեց մարդ հայտնվեց իմ դիմաց, եւ ես խնդրեցի եւ հորդորեցի նրան, որ գոնե ոտքերս ջրի, որովհետեւ կիսաշրջած գեստով էի։ Իհարկե նա արեց ավելի վատ բան եւ ամբողջ կոշիկներս ջրով պատեց։ Դե բայց օրվա խորհուրդն է եւ կարծում եմ դա այն օրն է, երբ ջրով ցողվելը միայն հաճելի է։ Իհարկե եթե հատուկ առիթի չեք գնում եւ կամ եթե շատ անհարմար հանդերձանքով չեք, արձանագրենք, որ այդ օրը սպիտակ հագնելը խրախուսելի չէ, սիրելի ունկնդիրներ, եւ առիթից օգտվելով ցես հիշեցնենք, որ պետք է արդեն պլանավորել վարդավառի տոնակատարության ձեր տարբերակը, իհարկե ընտանեկան մտնոլորտի դեպքում ավելի հետաքրքիր։
0: Շատերը քաղաքից դուրս են նախընտրում գնալ։
1: Այո, ընտանեկան շրջապատում ջերմ ու տաք մտնոլորտում փորձեք անցկացնել ընկերների հետ, շատերը կգնան կարծում լողավազան, ամեն դեպքում ընտրությունը ձերն է, մենք պարզապես հիշեցնում ենք, որ առջևում շքեղ ու հաճելի օրեր են սպասում։ Հիմա մեր եթերում կլինի երաժշտական դադար, իսկ հաջորդիվ արդեն մենք ուհուշենք, ինչ են, շատ առողջ լինեք պարոն Արուստամյան, իսկ դրանից հետո մենք ուհուշենք, թե ինչ են հուշում աստղերը, իհարկե առանց պարտադրանքի։ Սոնա Թումանյան, Սուրեն Արուստամյան, FM 103.5, մնացեք մեզ հետ։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: հայկական գազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
4: այս առավոտ,
3: հիմա,
4: 8:30-ից,
3: տանը,
4: աշխատավայրում,
3: ճանապարհին,
4: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
3: Սուրենի և Սոնայի հետ,
4: մեզ հետ,
3: ամեն առավոտ։
5: Մեզ հետ ամեն առավոտ կա լավ տրամադրություն, չկան խցանումներ, որովհետև մենք ձայնով ծրում ենք խցանումները, և իհարկե կան աստղերի հուշումներ, որոնց հետևանքն ու ազդեցությունը որոշում եք միայն ու միայն դու։
6: Այո, եւ այս պահին մենք արդեն անցնում ենք հենց աստղագուշակի էջերով։ Խոյեր, կարևորն այն է, որ կարողանաք գտնել այն, ինչը ցանկանում եք, հետագայում ավելի հեշտ կլինի։ Այսօր կընձեռվի ինչ-որ հնարավորություն, որը ցանկալի է բաց չթողնել։
5: Ցուլեր, աշխատեք օրը ծրագրավորել և հետևել դրան, քանի որ հանպատրաստի լուծումներն այսօր հաջողություններ չեն ունենա։
6: Երկվորյակ այսօր ստիպված կլինեք կատարել զոհաբերություններ, սակայն տվյալ պահին կատարվող իրադարձություններն իրենց պտուղները կտան, պարզապես մի փոքր պետք է սպասել։
5: Խեցգետիններ կունենաք շատ հետաքրքիր աշխատանք, անձնական կյանքում եկել է ազատ ընտրության ժամանակը, սպասվում է ծանոթություն ազդեցիկ ու պատասխանատու անձի հետ, որից կստանաք յուրահատուկ նվեր։
6: Առյուծ այսօր կլինեք էներգիայով լի, հենց այսօր հնարավոր է կարողանաք լուծել անձնական խնդիրները։ Այսօրվա ձեռք բերվածը կարող է քողարկված թերություններ ունենալ կամ ամենայն հավանականությամբ կհիասթափեցնի, սպասվում է ռոմանտիկ հանդիպում։
5: Գույսեր այսօր սպասվում են չնախատեսված ծախսեր, եղեք ուշադիր, զուգընկեր ընտրելիս հնարավոր է, նա շատ երկար տարիների համար է, մերձավորների հետ շփումը ձեզ հաճույք կպատճառի։
6: Կշերք, մանրակրկիտ ծրագրավորեք այսօրվա գործողությունները, անհրաժեշտ է մտածել նախօրոք և աշխատել ամեն կերպ թեթևացնել կյանքը, էներգիայի բարձրացման շնորհիվ դուք պատրաստ եք ցանկացած իրավիճակի։
5: Կարիչներ, իրադարձությունների զարգացման համար այսօր ձեր մեծ ներդրումը կլինի այն բարի մտադրությունը, որը դուք ունեք, ակտիվ գործողությունները ձեզ համար հակացուցված են։
6: Աղեղնավոր աշխատեք լինել սառնասիրտ, նույնիսկ եթե իրավիճակը լինի անկառավարելի։ Դուք կարող եք համոզված լինել, որ ձեր ընկերները միշտ ձեզ կօգնեն և կաջակցեն ցանկացած հարցում, շատ շուտով կկարողանաք հաղթահարել բոլոր առաջացած խնդիրները։
5: Այծեղջուրներ, այսօր ցանկալի է զբաղվեք ձեր առողջությամբ ու աշխատեք այն էլ ավելի բարելավել, սակայն դա չի նշանակում, որ դուք պետք է հիվանդանաք, պարզապես այսօր ամենալավ ժամանակն է առողջության մասին հոգ տանելու համար։
6: Ջրհոս, ձեր հոգին այսօր լցված կլինի երաժշտությամբ, հնարավոր է դա մեղեդի է, որը հնչում է ձեր մտքում, ամեն դեպքում այսօր լցված կլինեք դրական լիցքերով և երաժշտությունն էլ ավելի կբարձրացնի ձեր զգայունությունը, հետևեք բարձր տրամադրությանը։
5: Եվ ձկներ, եթե ձեր մերձավորների մոտ առաջանան դժվարություններ, պահպանեք զգոնություն, չէ՞ որ դուք ունեք ևս մեկ հնարավորություն նրանց օգնելու։ Ձեր հանգստությունն անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանք կարողանան հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։
6: Այո, այսպիսին էր օրվա աստղագուշակը, հետևությունները թողնում ենք ձեզ, բայց եղեք ուշադիր, որովհետև յուրաքանչյուր քայլ կամ յուրաքանչյուր վարկյան կարող է ինչ-որ հետաքրքիր փոփոխությունների առիթ դառնալ։
5: Իսկ հիմա մենք կլսենք երաժշտություն Earth, Wind and Fire, The Emotions, Boogie Wonderland, թող ձեր կյանքում այդ հրաշքների աշխարհը Wonderland կոչվածը ամեն վարկյան պատահի, որպեսի ժպտալու առիթներ շատ ունենաք։ Տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, կամ ինչպես ավանդաբար ասում են Կարակեղեցիկ Նուշամիրամը, ջերմ ողջույններ մեր բոլոր ընկերներին, լավ օրվա ընթացքին մաղթում, քիչ հետո անուն առ անուն բոլորին հերթով կողջունենք։

0: Ամեն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ. Դե մեզ հետ ամեն առավոտ բավական հետաքրքիր է և ուրախ, ես ուզում եմ ողջունել իմ շատ լավ ընկերոջ է, Վահեին Դանելյան, ով այս պահին նաև մեզ լսում է,
2: բարև ձեզ,
0: և հատուկ իմ ընկերոջ համար, քանի որ իր աստղագուշակի տեսությունը մի պահ բաց էր թողել, Վահե ջան, ասեմ, որ երկվորյակ այսօր ստիպված կլինեք կատարել զոհաբերություններ, սակայն տվյալ պահին կատարվող իրադարձություններ իրենց պտուղները կտան, պարզապես մի փոքր պետք է սպասել, դե կարծում եմ, որ
2: ես Վահեին մեկ անգամ եմ տեսել, բայց ինձ թվում է նրա դրական տրամադրվածությունը բոլոր աստղագուշակի տեսությունները կզրոյացնի և դրական ընթացքը ողջորվա ընթացքում նրան կհետապնդի։
0: Այո, դե իմ ընկերները լավն են Սոնա, ու դա փաստ է։
2: Եվ որովհետև նաև դու ես լավը և մենք ենք հաջողակ, որ մեր կողքին կաս։
0: Այո, այո, շնորհակալ եմ, դա փոխադարձ է, ես սիրում եմ բոլոր են մարդկանց, ովքեր իմ կողքին են, և ես ասեմ, հա, ես սիրում եմ այդ արտահայտությունը, ասում եմ, ես հիմա այն տարիքում եմ, որ ես գիտակցված եմ անում իմ բոլոր քայլերը, այսինքն ես գիտակցված եմ այն մարդկանց կողքին, ովքեր ինձ հարազատ են, կարևոր են ու շատ թանկ են, այնպես որ ողջում եմ բոլոր ինձ հարազատ մարդկանց, իմ ընկերներին, իմ հրաշալի մարդկանց, ովքեր, գիտես, մարդուն ասում են պիտի լավ ճանաչես ճանապարհին նաև,
2: այո, ճանապարհը շատ բացահայտումներ է
0: անում, իմ ընկերները ճանապարհ են գնացել ու պիտի ասեմ, որ իրենք շատ այսպես դրական դրսևորումներով եւս մեկ անգամ իրար բոլորս ապացուցեցինք, որ ամենակարևոր բանը միմյանց մասին հոգտանելն է ու միմյանց մասին մտածելը, որովհետեւ շատ կարևոր է, երբ դու ունես կողքիդ ընկերներ, ովքեր միշտ մտածում են նաև քո մասին, ովքեր միշտ մտածում են, որպեսի քո այդ պահը լինի բավականին հիշվող, տպավորիչ ու հետաքրքիր, իսկ դա ոչ բոլորին է տրված։
2: Այո, անշահախնդիր ընկերությունը և նվիրվածությունը շատ կարևոր կոմպոնենտներ են, և իհարկե լավ ընկեր ունենալը մեծ հարստություն է, և այդ նվիրման արդյունքում է, որ մենք կարողանում ենք մեծ հասարակության մեջ էլ ավելի լիարժեք զգալ, որովհետև գիտենք, որ մեր թիկունքում մարդիկ են, որոնք պատրաստ են հաշտվել մեր բոլոր թերությունների հետ, որոնք պատրաստ են գովաբանել մեզ, երբ մենք իսկապես ինչ-որ հաջողության ենք հասնում, և այդ ամենն անել սրտանց, որովհետև նման մարդիկ են, որ իսկապես ազդում են մեր կյանքի որակի վրա։
0: Այո, և սովորության համաձայն մենք ընկերներով պատրաստ ենք էլի հոկտեմբեր ամսին բավական ընդհանուր ճամփորդության, որը
2: առաջին
0: փորձը ցույց տվեց, որ հիանալի է ամեն ինչ, այնպես որ այո, երկրորդը նույնպես համոզված եմ, որ շքեղ է անցնելու։ Այ, ես սիրում եմ այդ արտահայտությունը, պիտի քո կյանքում լինեն այնպես ընկերներ, այնպիսի մարդիկ, որոնց զանգես գիշերը շատ ուժամի ու ասես հետս խոսա, մինչև ես մութ ճանպեն անցնեմ, ես իմ կյանքում ունեմ այդպիսի ընկերներ, այդպիսի մարդիկ, Վահեն նրանցից մեկն է ու էլի, հա, էլի ընկերներ ունեմ, որոնք հենց այդ մարդիկ են, այնպես որ ողջունում եմ եւս մեկ անգամ ու մաղթում, որպեսզի բոլորն ունենան իրենց կյանքում այդպիսի ընկերներ,
2: լավ ընկերներ։ Այո, հիմա հերթական դաթարով մենք կընդմիջենք եթերը, ամեն դեպքում ունենք մոտ 10 րոպե եթերային ժամանակ, սիրելի ունկնդիրներ, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, մենք շփտում ենք ձեզ, որովհետև ձեր ժպիտի կաթիլներն էլ մեզ են հասնում, այստեղ տաղավարում, որտեղ արտաքին աշխարհի հետ կապ չունենք, հավատացեք, որ ձեր մի բարի խոսքը մեր դեմքին մեծ ու լայն ժպիտ է նկարում։ Հիմա հերթական դաթարը կունենանք, ի՞նչ եք ուզում լսել, պարոն Արուստամյան։
0: Լավ ռիթմեր, Բանդիտո, եթե կարող ես գտնել այն վերևի հատվածում երաժշտականներ,
2: աստված իմ, մեկ րոպե, խնդրում եմ,
0: լավ, մինչև դու գտնես, ես պարզապես հիշեցնեմ, որ մենք եթերում ենք յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 8:30-ից մինչև 10:30, 103.5-ն է մեր հաճախականություն, ավելացրեք այն ձեր մեքենայի ռադիոընթրիչի ֆավորիտների ցանկում, որպեսզի հենց բացեք մեքենայի դուռը, նստեք և միանգամից ավտոմատ արդեն միանա ռադիո Մարշալը։ Այստեղ երաժշտությունը բավականին լավն է, այստեղ տրամադրությունը հիասքանչ չէ, այստեղ ամառ է, տարին 12 ամիս ու ամառային տրամադրությունը շքեղություն է բոլորիս համար, դրսում հիասքանչ չէ, իսկ հրազդանի կիրճը փայլում է բնության տոնով ու ռիթմերով։
2: Ես դա չգտա, բայց Ռիկի Մարտին եմ գտել, թող լինի Ռիկի Մարտինը, որովհետև Սուրենը դա
0: իսպանացի, այո, ռիթմը, ես իսպանյան շատ եմ սիրում,
2: նա միշտ ասում, որ
0: պիտի ֆուտբոլը Ֆրանսիան է խաղում, ես երկրպագում եմ Ֆրանսիայի,
2: դե ես Արգենտինային եմ երկրպագում,
0: Լավ։
2: Դե լավ, տեսնենք։ Թող հաղթի ուժեղագույնը, այո, Մեսսի։ Ես այո, քանի օր է չարը խնդում եմ, որ Ռոնալդոն դուրս է մնացել, թողներ են ինձ բոլոր երկրպագունները երաժշտական դատարանների եթերում։ Այո, այո։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: Հյուրեր,
0: նորություններ,
4: թվեր ու էլի թվեր,
0: համեղ նախաճաշ,
4: որակյալ երաժշտություն,
0: ամեն առավոտ 8:30-ից,
4: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում,
0: բարի լույս ենք ասում,
4: հենց այս բաղադրատոմսով։
5: Մեր բաղադրատոմսը ամփոփող է, մենք ժպիտն ու սերը խառնում ենք իրար եւ ռադիո մարշալի ուղիղ եթերից ուղարկում ձեզ բոլորիդ անուն առ անուն։ Մեզ համար հաճելի է, որ մեզ լսում են լավագույնները եւ մերուն կնդիրները իրապես լավագույնն են։ Դե մենք էլ էստեղ ռադիո մարշալի ուղիղ եթերից ամեն ինչ փորձում ենք անել, որպեսզի ձեր օրվա սկիզբը լավագույնը լինի։ Երկու ժամ շարունակ Սուրեն Արուստամյանի հետ եւ Կարեն Մոլիթվինի հետ մենք ժպիտներ ենք փորձում նկարել ձեր դեմքի Եվ ձեր հաղորդագրություններից հասկանում ենք, որ մեր առաքելությունը կարծես թե ստացված է։ Ջերմ ողջույններ ուղարկենք Արտակին, Սեդային, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Սարգսին, Վահեին, նորից Վահեին, Մանուկին, Մանվելին, Հայկին, Կարենին Պոտոսյան, Կարենի Խաչատրյան, Գրիգին ողջույններ ուղարկենք Անահիտին, Կլարային, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, անպայման Դանիելին չենք կարող մոռանալ։ Իհարկե ողջույններ ենք ուղարկում Գևորգին, Անուշիկին, նաև Աիդային, Աշոտին, ողջույններ ուղարկենք նաև Աստված իմ դուք ավելանում եք, ես արդեն չեմ կարողանում մտաբերել, ողջույններ ուղարկենք նաև Գյորգին, Լևոնին, Փոքրիկ Բիայնային, Սարոյին, Հայկին, Նավասարդյան, Հարութին Սարոյան, Մարինային Սայան, Մարիամին Ծատրյան, Մարիամին Ավանեսյան, բոլորիդ Դավիթին Խաչատրյան ջերմ ողջույններ, շնորհակալություն, որ ընտրում եք Ռադիո Մարշալը, Սեթրակին Մամուլյան նորից ողջույններ ենք ուղարկում ու հաճելի է մեզ համար իմանալ, որ մեր բանակը, մենք կարող ենք ասել բանակ, այո, մեր բանակը այսքան մեծ է եւ որ մեզ լսում են մարդիկ, որոնք իրենց օրվա բաղադրատոմսի մեջ, լավ օրվա բաղադրատոմսի մեջ ավելացնում են հենց այս ձայներն ու իհարկե այն երաժշտությունը, որը հնչում է մեր եթերից։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ հիշեցնենք, որ վաղվանից սկսած ջերմաստիճանի բարձրացում է լինելու մինչև հուլիսի 13-ը, եւ խոսքը ոչ թե 1-2 ջեր աստիճանի մասին, այլ մինչև 7-8 աստիճանի բարձրացում է լինելու։ Վարդավառին պատրաստվեք լողավազաններում, ամառանոցներում, գնացեք քաղաքից դուրս, խաղացեք Երևանի բակերում, շքեղ է Երևանը, երբ ջրով են
6: սողում, այո, եւ լավ տոնակատարությունները են
5: սպասում։ Հրաշալի, այս տարի մեծ միջոցառումների շարք է պատրաստել Երևանի քաղաքապետարանը, դե մեծ տոնակատարությունների շարք էլ ամեն անգամ տեղի է ունենում Երևանի բակերում, երբ բակի մեծերն ու փոքրերը հավաքվում են եւ սկսում են ջրով ցողել իրար, այդտեղ երևում է երևանյան ամենա կոլորիտային դրվագների պատկերը եւ ոչ միայն երևանյան, մարզերում էլ, էլի շատ գեղեցիկ, ես պատկերացնում այն մարզերում, որտեղ կան գետեր,
6: իդեպ ասեմ, մարզերում ոչ միայն ջրով են ցողում, նաեւ այնտեղ
5: մեծ սեղաններ են գծում,
6: մեծ սեղան է պատրաստվում, որոշակի տեղեր կա,
5: կան մարզեր, որտեղ օրինակ վարդավառը 1-2 շաբաթ հետո են տոնում, օրինակ եթե չեմ սխալվում Տավուշում է այդպես, մասնավորապես Իջևան քաղաքում եւ Հարակից գյուղերում վարդավառը շատ մեծ տոնակատարություններով է առանձնանում
6: սեղաններով,
5: խոզ են մորթում երբեմն եւ կամ գար են մորթում, մեծ սեղան են գցում, դե տոնը մենք ենք ստեղծում ի վերջո, սիրելի ունկնդիրներ, տոնը մեր ներսում է եւ կարեւոր է այդ տոնին տեղ տալը եւ կարեւոր է այդ տոնը իրականություն դարձնելու պատրաստակամություն ունենալը։ Հիմա կարճ դադար եւ մենք կվերադառնանք Սուրենի հետ ձեզ հրաժեշտ տալու։
6: Այո, կամաց մեր եթերային ժամանակը մոտեցավ իրավարտին։
5: Մնացեք մեզ հետ։

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Ամեն առավոտը վերադարձավ, որպեսզի հրաժեշտ տա ձեզ, երկու ժամերն անցան աննկատ, ինչպես միշտ, որովհետև լավ մթնոլորտում անցան ու լավ մարդկանց հետ։ Ձեզ հիշեցնում ենք, որ լավ մարդիկ համեղ սնունդով ու որակյալ սնունդով ձեզ սպասում են Մաշտոցի 37 հասցեում տղամարդիկ արցանի հարևանությամբ։ Սիրելի ֆուտբոլասերներ, ժամը 21-ից կարող եք հետևել ֆուտբոլային հրավառությանը հենց French Tacos-ում, վայելելով SML XL չափի տակոսներ, սնեքեր, սուրճ, մաֆիններ եւ ոչ միայն։ Երեխաներին նույնպես ես հետ կարող եք վերցնել, որովհետև այնտեղ կա հատուկ երեխաների համար հատկացված տարածք, kids boxer նույնպես կան, որպեսզի երեխաների սննդի չափաբաժինը ձեզ հարմար լինի։ Դե իսկ եթե չեք հասցնում եւ քաղաքի փոքր կենտրոնում եք ու ուզում եք առաքում պատվիրել, հոգ չէ, French Tacos-ը կկազմակերպի։ Նելին եւ Հարությունին Վարդանյան ջերմ ողջույններ են ուղարկում ամեն առավոտի տաղավարից, իսկ ձեզ սիրելի ունկնդիրներ արդեն ստիպված են հրաժեշտ տալ։ Սուրենի հետ եթերում կլինենք արդեն երկու շաբթի, հուլիսի 13-ին, իսկ վաղը Մոլիտվինի հետ կվերադառնանք ու կամփոփենք եթերը։
3: Այո, Մոլիտվինը կգա ձեզ կասի բարի լույս, լավ տրամադրություն կհաղորդի Սոնայի հետ, իսկ ես ձեզ արդեն կմիանամ երկու շաբթի, հաջորդ երկու շաբթի, այնպես որ լավ մնացեք, ժպտացեք մեր եթերը մոտեցավ իրավարտին։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այս առավոտ էլ ունենք հնարավորություն ձեզ ողջունելու։
2: Ուրախ վարդավառ ձեզ, նաև պլանավորեք, ուրբաթ երեկոն պլանավորեք, դա էլ շատ կարևոր ծիսակարգ է, պետք է շրափաթվա ողջ բեռը թոթափել։ Ամեն առավոտը կլինի եթերում վաղը 8:30-ից, ես հետ Սուրենն ու Սոնանեին։
3: Լավ մնացեք։
0: Ամեն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
4: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
5: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
5: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ծրագրի գործընկեր Language On։
5: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես է ազդում մարքեթինգային հոգեբանությունը վաճառքի վրա թեմային։ Մարքեթինգային հոգեբանությունը ուսումնասիրում է, թե ինչպես տարբեր հոգեբանական սկզբունքներ և մեխանիզմներ են ազդում սպառողների վարկագծի վրա և օգնում են բիզնեսներին ավելի արդյունավետ վաճառքներ իրականացնել։ Մարտիկ որոշումներ են կայացնում ոչ միայն ռացիոնալ հաշվարկներով, այլ հաճախ ենթագիտակցական ներգործություններով։
5: Market Mind.
4: Առաջին կարևոր սկզբունքն է համապատասխանության սկզբունքը։ Մարդիկ հակված են պահպանել իրենց վարքի և կարծիքների միջև հավասարակշռությունը։ Օրինակ, եթե հաճախորդը փոքր քայլ է արել, գրանցվել է, լայքել ձեր էջը կամ մասնակցել փոքր հարցման, ավելի հավանական է, որ նա կկատարի նաև մեծ գնում։ Այս պատճառով մարքեթոլոգները հաճախ սկսում են փոքր ներգրավող գործողություններից, կառուցելով վստահության հենք։
5: Market Mind.
4: Երկրորդը՝ հիմնավորված ընտրության սկզբունքը։ Երբ մարդկանց տալիս ես որոշակի սահմանափակ տվով ընտրություններ, նրանք հեշտությամբ կարող են որոշում կայացնել։ Եթե ընտրությունները շատ են, մարդիկ զսպվում են և խուսափում են գնումներ կատարել։ Այդ պատճառով լավ մարքեթինգային ռազմավարությունը հաշվի է առնում ընտրությունների քանակը, պահպանելով այն վերահսկելի և պարզի սահմաններում։
5: Market Mind.
4: Սոցիալական ապացույցը ևս շատ կարևոր գործիք է։ Մարդիկ հակված են հետևել մեծ խմբերին։ Եթե տեսնում են, որ շատ մարդիկ օգտվում են ապրանքից, նրանք ավելի վստահ են դառնում։ Հետևաբար, հաճախորդների կարծիքներն ու ակնարկները, լայքերն ու մեկնաբանությունները մեծ նշանակություն ունեն։
5: Market Mind.
4: Անհետացման վախը։ Վախ, որ հնարավորությունը կարող է կորել, մղում է մարդկանց որոշումներ կայացնել։ Այս սկզբունքը ակտիվորեն օգտագործվում է հատուկ առաջարկների, սահմանափակ ժամկետով ակցիաների և բացառիկ վաճառքների դեպքում։
5: Market Mind.
4: Հավատարմության սկզբունքը կարևոր է բիզնեսի և հաճախորդների միջև երկարաժամկետ կապի համար։ Հաճախորդը, ով վստահում է բրենդին, ավելի հաճախ է վերադառնում և դառնում մարքեթինգային լավագույն դեսպաններից մեկը։
5: Market Mind.
4: Մարքեթինգային հոգեբանությունը օգնում է հասկանալու, ոչ թե ինչ են մարդիկ ասում, այլ ինչ են նրանք իրականում ուզում եւ զգում։ Սա թույլ է տալիս ստեղծել հաղորդագրություններ, որոնք ավելի խորը ներգրավում են եւ ավելի արդյունավետ աշխատում։
5: Market Mind.
4: Եզրակացություն։ Մարքեթինգային հոգեբանությունը ոչ միայն ուժեղացնում է վաճառքները, այլև օգնում է կառուցել վստահություն եւ երկարաժամկետ հարաբերություններ հաճախորդների հետ։ Հենց հոգեբանական սկզբունքների ճիշտ կիրառմամբ է հնարավոր հասնել ավելի ազդեցիկ եւ արդյունավետ մարքեթինգի։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր բիզնեսը աշխատի ոչ միայն թվերով, այլ նաեւ մարդկանց մտքերով ու զգացմունքներով, մարքեթինգային հոգեբանության ուսումնասիրությունը անհրաժեշտ եւ կարեւոր քայլ է։
5: Market Mind.
4: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
5: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
5: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
4: Ծրագրի գործընկեր Green Palace
5: Ուշադրություն Օթի ջերմաստիճանը բարձրանում է Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace Ձեր ամառային հանգստի հասցեն

0: Говаст.
1: Норхер устацуйц, TCL, домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Aslı Megle Govast.
1: Հայրիա Որթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Որթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: 37 47 57 Ուրբաթել 8:30-ից
1: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
1: բարի լույս
0: Ծրագրի գործընկեր French Tacos Մաշտոցի 37

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ողջ են ցելի ռադիոն կնդիրներ, եթերում Marshall Block-ն է, հուսով եմ լավ եք, այսօր մեզ սպասվում է երաժշտությամբ, պատմություններով ու անկեղծ ծրույցներով լի հանդիպում, սիրով ուզում եմ ներկայացնել, որ Marshall Block-ի այսօր վահյուրերն են, Barbar Project-ի վոկալիստ Լարան, ողջույն,
1: ողջույն,
0: և Barbar Project-ի պրոդյուսեր Ռաֆայել Ավետիսյանը, ողջույն,
2: ողջույն.
0: Շնորհակալ եմ, որ գտել եք ժամանակ, ընդունել եք մեր շավերը, եկել եք Ռադիո Մարշալ, որովհետև շատ երաժշտական է այսօր Ռադիո Մարշալում Marshall Block հաղորդումը։
1: Ընկել ենք, շնորհակալ հրավերի համար։
0: Barbar Project, ես կարծում Ռաֆայել առաջին հարցը ձեզ պետք է ուղեմ, ինչպես ծնվեց Barbar Project-ը, ինչու Barbar և ինչպես առհասարակ հայտնվեցին Լարան և Վահեն, ով այս պահին մեզ հետ տեղավարում չէ, ցավոք,
2: այստեղ կարող է լինել Վահեն, բայց Վահեն այս պահին երևի երազների մեջ է լսում ձեր հաղորդումը։
0: Ես ներողություն պատմում, մի փոքր կգաք առաջ, որպեսի էլ ավելի լավ մեր ռադիոլսողները լսեն մեր այսօրվա զրույցը, խնդրեմ։
2: Սենց ասեմ, մինչ Barbar Project-ը, խումբը որոշակյորեն եղել է ձևավորված այլ անվամբ, հետագայում, որ ես վերցրեցի խումբը, սկսեցի արդեն աշխատել այն ուղղությամբ, որ պետք է նախ անվանումը փոխել։ Մի փոքր դա բարձ ստացվեց ինձ մոտ, որովհետև տղաները սովոր էին իրենց այդ առաջին անվանմանը, բայց հետո իրենք էլ հասկացան, որ չէ, իրականում են աշխատանքի, ինչ որ մենք կատարում ենք, կարիք ունի նոր անվանում ստանալու, ու ավելի այն անվանումը, ինչ որ ստացանք, ինչը ավելի մոտ էր խմբին, այսինքն թե այն տեսանկյունից կատարած աշխատանքների մեջ տարբեր բարբարներով երգերի եւ այլն եւ այլն, թե որ խմբում գոյություն ունեն տարբեր բարբարներով խոսող անձինք, սկսած հենց Վահեից, ով այս պահին ներկա չի
0: Գյումրից,
2: այո, Գյումրից, Կիրովականից, Մեմբերյան եւ այլն եւ այլն։
1: Մեմբերյան,
2: խմբին երևի ամենավերջը միացել է, չէ, այս պահին արդեն չէ, Լարան ավելի ուշ է միացել խմբին, և ես վերջերս ևս 3 երաժիշտ են միացել խմբին։ Այս պահին խումբը ընդհանուր 10 հոգի է, և մեր ընդհանուր թիմը մի փոքր ավել, թվեր չասեմ։ Անում ենք մի քանի ոճային, այսպես ասես, պրոյեկտներ, նախ առաջինը կարելի ասել փոփ ոճն է, այն ինչի համար որ այսօր մենք այստեղ ենք, քիչ անց կխոսենք, երգից անում ենք Barbar Ethno պրոյեկտը, որը մեր էթնիկ գործերի, աշխատանքների մեր մոտեցմամբ կատարումներն են, այսինքն մեր հայկական էթնիկ գործերը նոր մոտեցմամբ, նոր գործիքավորումներով, և անում ենք կոմերցիոն ծրագիր, արդեն միջոցառումները էլ ավելի ակտիվ գեղեցիկ դարձնելու համար, բայց էլի մեր մոտեցմամբ մի փոքր տարբերվում է։
0: Լարա, երբ համագործակցությունը սկսեցիք թե Ռաֆայելի հետ, թե խմբի տղաների և թե նաև արդեն Վահեի հետ, առաջին անգամ փորձարեցիք, սկացիք, որ այս համագործակցությունը երկար ճանապարհ ունի անցնելու, մի անգամից հասկացաք դա։
1: Այո,
0: հենց, այսինքն դուք սկզբից չեք եղել, դուք հետո եք միացել։
1: Ես միացել եմ սկզբից, կարելի ասել, երբ որ վերանվանվեց բենդը, այսինքն եթե դիտարկենք որպես նոր պրոյեկտ, նոր պրոյեկտի սկզբից արդեն Լարան, այո, այսինքն ես եկա ու վերանվանվեց Barbar, ինչը ինձ համար էլ էր համ լավ, համ հետաքրքիր, որ որպես նորություն, համ բավականին աշխատանք ունեինք կատարելու, համ էլ ինձ թվում է լավ ստացվեց։
0: Հետաքրքիր նաև ձեզ համար որպես վոկալիստ, ինչով է Barbar Project-ը տարբերվում հայկական մյուս խմբերից, այս հարցը նաև ձեզ է վերաբերում, Վահե, բայց ներողություն Ռաֆայել, ներողություն Ռաֆայել, ախր այնքան ասացի,
1: Վահե, Վահե,
0: ես արդեն ակամայից
2: հասկացել, Վահե, անվանտակ ես խոսում,
0: շատ լավ,
2: ես չեմ երկի,
0: այո, ինչով է Barbar Project-ը, եւս մեկ անգամ հարցես կրկնել, ձեզ տարբերվում հայկական մյուս խմբերից։
1: Երևի ավելի ներքին է այստեղ հարցը, որովհետև չեմ տիրապետում այլ խմբերին շատ լավ, բայց երևի մեր մոտեցմամբ, նու յուրաքանչյուր բենդել իր մոտեցմամբ տարբերվում է, բայց մեր բենդը երևի թե իր մոտեցմամբ, ինչպես Ռաֆայելը նշեց, որ ունենք տարբեր ժանրային երաժշտություն, էթնիկից սկսած, փոփ ոճը եւս ու այդ ամեն ինչը, երբ որ կարողանում ենք զետեղել մի տեղ ու ներկայացնել լավ, այսինքն լսել ենք, չէ՞, շատ, որ պետք չէ անել ամեն ինչ, ավել լավ անել մի բան, բայց լավ, բայց մի քիչ անհամեստ լինեմ, իմ համար բենդում ստացվում է յուրաքանչյուր ոճի մեջ էլ ներկայանալ լավագույնս։
2: Այո, մենք այդ առումով հաղթացենք թե երաժիշտների մասով, թե վոկալիստների մասով, այսինքն ցանկացած ոչինչի մեջ փորձում ենք ծրվել, կարողանում ենք, այսինքն սկսած օպերայից, վերջացրած հայկական ժողովրդական երգերով։
1: Այո։
2: Թե արտասահմանյան pop երաժշտությամբ, թե արտասահմանյան rock երաժշտություն, հա, ամբողջը մեր ռեպերտուարի մեջ իր տեղը ունի։
0: Շատ լավ, իսկ խմբի ներսում հիմնական որոշումները դուք եք կայացնում, թե ստեղծագործական որոշումները ամբողջ թիմով եւ միասին եք կայացնում, օրինակ երևի թե այս ժանրում ուզում են Լարան եւ Վահեն կատարեն ինչ-որ ստեղծագործություն, բայց ըստ ձեզ դա այնքան էլ ճիշտ պահը չէ եւ գուցե թողնենք հետոյի։
2: Տեսեք, իհարկե լինում են նմանատիպ դեպքեր, բայց հիմնականում ես իրենց էլ եմ շատ լավ եմ հասկանում, ասենց ասում անկեղծ ասեմ, մենք կարող իրականում թե մեքենայի մեջ, թե ստուդիայում լսենք այլ երաժշտություն, բայց այլ երաժշտությամբ հանդես գանք, բայց երբ որ ես գումեմ, որ իրենք ուզում են ինչ-որ մի կատարում ունենան, որը որ կարող է իրենց սիրտը այդ պայն թեթևացնի, հանգստանա, դրա համար գոյություն ունեն
1: 3
2: տեկոսը, դրա համար գոյություն ունեն թե հատուկ միջոցառումներ, թե հատուկ համերգներ եւ թե այսպես ասած ինտերնետ հարթակը, որտեղ իրենք իրենց են ներկայացնում հենց նմանատիպ աշխատանքներով։
0: Շատ լավ, նախ ուզում շնորհավորել Մեկա երկի պրեմիերայի կապակցությամբ։
1: Շնորհակալ եմ շատ։
0: Երկամառային լավ, տաք, գունավոր։ Ինչպես ծնվեց այս ստեղծագործությունը, որտեղ բավականին պրոֆեսիոնալ մարդիկ են աշխատել երկի ստեղծման վրա։
2: Այո, թե առաջին տեսահոլովակի ժամանակ, առաջին հեղինակային երգի ժամանակ եւ թե երկրորդ հեղինակային երգի ժամանակ աշխատել են ոլորտին շատ հայտնի հնաբնակներ, սկսած Ավետից, Մարտինից, Միրզյան, Գուրոն եւ արդեն տեսահոլովակի ռեժիսոր Սուրենը, Սահակյան մեր ընկերն է։
1: Ողջույններ։
2: Շատ հինչի ես ոլորտում, բայց բավականին պրոֆեսիոնալ մոտեցավ այդ աշխատանքին։ Դե Ավետի մասով բան չունեմ ասելու, որովհետև ինքը
0: միանգամից հասկացավ ինչ եք ուզում։
2: Սենց ասեմ, Ավետի մոտ ինձ թվում է սենց ամիսներով ու եղանակային պայմաններով տրամադրված ինքը, այն որ արդեն ոնց որ իր մեջ կա այդ գործը։ Ու իրանից շատ կար ժամանակ ասենց պետք լինում այդ գործը քո ուզած ձևով ներկայացնի, այն ինչ որ ես իրանից պահանջել եմ, այսինքն պետք է լինի թեթև, շատ մաքսիմալ քիչ խոսքերով, շատ հասկանալի, չտանջենք էլի ժողովրդին, այդ ինչ որ պետք էր ինքը ստացավ, այսինքն երաժշտությունը վերցրել էին Գուրոից մի քանի տարբերակներով քննարկելով, իսկ Մարտինը Միրզոյան կատարեց այն աշխատանքը, ինչը որ իրականում մի բան էլ ավել երևի թե, որ ինչ որ ես իրանից պահանջել էի, էլի երաժշտական առումով, այսինքն թե ոճային առումով եւ դրամատրության առումով։
0: Լարա, եթե առաջին անգամ լսեցիք երգը, ինչպիսի էմոցիաներ արթնացան ձեր մեջ, Վահի հետ միասին եք լսել, թե առանձին-առանձին եք լսել։
1: Ի սկզբանե երգը առանձին-առանձին ենք լսել, ինչպես նշեց Գրգին Ռաֆայելը, մի քանի տարբերակ ենք ունեցել Գուրոյի կողմից երգեր ընտրելու, ու այդ տարբերակները համ մոտ էին իրար, համ մոտ չէին, ու այդ բոլորն էլ սիրել էի, կարելի ասել, անգամ մեկը կա, իդեպ դա էլ այն ֆավորիտը, եթե շուտով ուզենք նոր բան, կարանք հենց դա էլ դիտարկենք։ Ի սկզբանե հավանել եմ հենց այդ տարբերակը, որը որ հիմա լսում ենք, բայց որոշակի ինչ-որ գործողություններից ինքս ինձ չգիտեմ դրան պատրաստելուց, թե երգի առումը, որովհետև միայն մյուզիքը լսելը մի քիչ քեզ քիչ բան է տալիս, որ հասկանաս ինչ ես ուզում, բայց հավանել եմ ու շատ շնորհակալ եմ Գուրոին ու նաև մնացած մեր ընկերներին, Ավետին Բարսեղյան, Մարտինին Միրզյան, որովհետև իրանք իսկապես շատ թեթև, շատ հանգիստ, բոլորի հետ աշխատել եմ ու այդ թեթևությունը ինձ թվում է բոլորից շատ-շատ պետք է, դրա համար երևի հենց այսպես թեթև երաժշտություն էլ ստացանք։
2: Ահա։ Իրականում ամենաառաջին անգամ, որ փորձնական ձայնագրվում էին Վահեն ու Լառան, ես մի փոքր ցած խառն էի, ինչ որ դրսում էր ասում, խոսում բան Մարտինի մոտ էինք Միրզայան, հետո եկան ասացին, որ всё, ավարտեցինք, մի հատ այլ լսին։ Եկա հենց սկիզբը լսեցի, ասես դու, ուժան դու երկը չեք հասկացել, ինչի մասին է, էլի, ասես երկը սենց չենք երկելու, փոխում ենք այս երգի։
1: Նում ենք հասկացել էինք ինչի մասին է, բայց
2: վախեցել էին այդպես երգին, չգիտեմ
1: ինչ։ Ախր ոչ թե վախեցել էինք, այլ սենց մեր ձևով էինք ավելի երգել, ինձ թվում է վոկալիստները կհասկանան մեզ, Ռաֆայել։
2: Նայ, վոկալիստ, անցնք առաջ։ Ու փոխեցինք, փոխեցինք, ասեցի, այ ոնց որ հասկացաք։ Ու հենց այդպես էլ ձայնագրվեցին, ու ձայնագրությունը որ ասում թեթև անցել,
1: չէ,
2: թեթև
1: ասել նկատի ունեմ փոխհարաբերությունները, երբ որ
0: մենք արդեն հասկացանք, որ Ռաֆայելը բաղականին շատ մահանջ կոտ է եւ ամեն ինչ պետք է լինի իդեալական, եւ հենց այդպես է ստացվել։
2: Մի բան ասեմ, հա, վերջում, քանի որ շատ շտապ պետք է դա ունենայինք գործը, ու հոլովակն էլ պետք էր արագ նկարահանել ինչ որ միջոցառման հետ կապված, ու այդ օրը չգիտես ոնց է ստացվում, Մարտինի մոտ խնդիր կար ստուդիայում, հոսանք չուներ։
1: Ուդ վերջին օրներ մեր
2: ստուդիայում ձայնագրել, որտեղ այլ տարբերակ չկա, Մարտինի կար մեզ մոտ ձայնագրելու, այն արագությամբ, որ իրանք են ձայնագրվել, Մարտինն էլ դրա մասին խոսեց, ինձ թվում է այսօր չեմ ուզում որևիցե մեկին վիրավորացնել, բայց լիքը պրոֆեսիոնալներ կարող է չկարողանային այդ ձևը։
1: Լարան
2: փորձում էր իր հոլովակի, որտեղ հաջորդ օրը հոլովակն էինք նկարում, իր հոլովակի շորը փորձում էր, այդ փորձած ձևով գալիս էր ձայնագրվում։
0: Ոտաբոբիկը
2: առավոտից սկսած արկածներով, էլի ինչպես միշտ, որ այստեղ կարող էր նստած լինել, տվյալ անձնավորությունը քնած էր մնացել, ես իրան տանից հանել եմ ու տարել եմ տեսահոլովակի նկարման։
1: Ու տեսահոլովակը մի հատ ուրիշ պատմություն էր, որովհետև տեսահոլովակի ժամանակ ես զգում եմ, որ լավ չեմ, ու սենց իմ աչքը ուռել է, բայց քանի որ արդեն շպարված է եւ այլն, ոչինչ։ Չէ, դրա համար չէր։ Չէ, իրականում չէր զգացվում ընդհանրապես, այլ երբ որ գնացի տուն, շպարը մաքրեցի, տեսա, որ աչքս ուղղակի չկա։
0: Ծաներ է պահանջում արվեստը, կարծես թե։ Լարա, ես մի փոքր նաև ցանկանայի խոսենք ձեր մրցույթից, երկերպոցի հաղթանակի մասին եմ ուզում մի փոքր կարճ խոսենք, որքանով այն դարձավ ձեր երաժշտական կյանքի շրջադարձային կետը։
1: Մի փոքր ուղում, երկ երկոց ասեցիք, ես հայ երկի չլսեցիք,
0: երկ երկոցի հաղթանակի
1: մասին։ Երկ երկոցի հաղթանակը շատ ինձ համար, չգիտեմ, լրիվ ուրիշ աշխարհ էր, որովհետև ներկայանալ TV-ում, չգիտեմ, այդ պայքարները, չէ, առաջին փորձը չէր, հայ երկիչ, որ ասեցի նոր, դրան եւս մասնակցել եմ, բայց այդտեղ հաղթանակ չեմ տարել, ու հետո մեծ դժվարությամբ ինձ համուզեցի եւս մեկ պրոյեկտի մասնակցել, որը երկերկոցներ, ու անհնար է յուրաքանչյուր պրոյեկտ մեզ ինչ-որ մի բան տալիս է միևնույնն է, ու դա եւս տվեց, ինձ տվեց թե ուժեղ լինել, ավելի լավ ճանաչել մարդկանց, շոու բիզնեսը, թե կուզ աշխատել ամենակարևորը TV-ում, TV-ի պայմաններում, որը որ ինձ համար մանկուց եղել էր երազանք, ու նաև այն երկերը, այն երաժիշտները, ում հետ ես աշխատեցի, եւս շատ շնորհակալ եմ իրենց, որովհետև դա եւս մեծ փորձ էր ինձ համար, չգիտեմ, շնորհակալ եմ այդ շրջանին եւս։
0: Իսկ եթե հնարավորություն ունենայիք խորհուրդ տալ այն Լառային, ով առաջին անգամ բեմ էր բարձրանում, ինչ կասեիք։
1: Ապրես Լառ, որ այդքան ուժեղ ես, որովհետև իրականում, որ պատմեմ ինչքան դժվարությունների մեջով ենք անցնում մենք մանավանդ մրցույթների ժամանակ, երբ որ դուն չակերտավոր նորեկ ես համարվում, բարդ է բացատրելը, բայց ես շնորհակալ եմ ինձ, չեմ ուզում թերագնահատել, լիքը բաներ կարող էի այլ կերպ անել, բայց շնորհակալ եմ իմ չկոտրվելու համար ամեն դեպքում։
0: Շատ լավ, Ռաֆայել, մի հարց էլ ունեմ ձեզ, ես կարծում եմ, որ այսօր շատ երգեր շատ արագ հայտնի են դառնում, բայց նույնքան արագ էլ մոռացվում են, կարծես թե թիթեռի կյանք են ունենում, ձեր կարծիքով ինչպես է ստեղծվում իսկական մնայուն երգը։
2: Այ, շատ ցավոտ թեմաներից եք խոսում, Ինձ թվում է մնայուն լինելու համար մենք պետք է ապրենք մոտավորապես մի 40-50 տարի, հասկանալու համար այդ երկը վերածնունդ կունենա թե չունենա, որովհետև շատ-շատերը ինչ-որ պահ եկավ, չգիտեմ, կային մարդիկ, ովքեր այլ ձև վերաբերվեին, սկսած, չգիտեմ, Արամ Ասատրյանի գործերից, սկսած, ասենք, մեր այդ հին լսված այլ գործերից, երկերից, բայց այսօր փորձը ցույց տվեց, որ մարդիկ երկիշները սկսել են այդ երկերը նոր ձևով կատարել ու դրանք սիրվում են։ Այսինքն հենց դա խոսում եմ նայն արժեքի մասին, անկախ ամեն ինչից, որևիցե մեկին դա դուր կգա, թե դուր չի գա այդ երգը, բայց դա մնայուն արժեքի մասին է խոսում, եթե պահանջարկը տարելա դրան, ուրեմն դա մնայուն արժեքը, նույն հաջողությամբ խոսենք, չգիտեմ, Կոմիտասյան երկերից, այն ինչ որ մենք արել ենք մեր բարբար էթնոյով, այսինքն զարզնգը կատարումը, ու ոչ միայն մենք ենք արել, յուրախությունից մի քանի էլիքավոր բենդեր, եթե չեմ սխալվում, Գարիկ Սոնան էլ իրենց այս օրվանից առաջ ունեն մի փոքր հատված հենց զարզնգից կատարած, իսկ դա մնայուն արժեքի մասին է խոսում։
1: Եվ ոչ միայն։
2: Ու ինձ թվում է, ստեղ ոչ թե պետք է խոսանք դա կատարել է Արամ Ասատրյան, թե չգիտեմ Թաթան, թե Կոմիտասը, թե Սայատնովան, գործը հենց իրանով դառնում է մնայուն արժեքին ժամանակ, երբ որ սերունդները սկսում են հիշել այդ գործը։
0: Շատ լավ, ես եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր մեզ հետ էիք, շնորհավորում եմ նոր երգի պրեմիերայի կապակցությամբ, վերջում անպայման մեր ռադիոլսողները կլսեն, երգ, որը հուսով եմ շատ երկար ճանապարհ ունենալու, և գերելու է շատ մարդկանց սրտեր,
1: շատ ուրախ ենք։
0: Սիրելի ընկերներ, եթե դեռ չեք լսել նրանց նոր աշխատանքը, անպայման այս պահին մնացեք մեզ հետ, որպեսզի լսեք, ես Վարդուհի Տոնոյանն էի, դուք լսում եք Marshall Block ռադիոհաղորդումը, ձեզ լավորվա լավ շարունակություն, ձեզ նույնպես լավորվա լավ շարունակություն,
1: շնորհակալ ենք,
0: իսկ մենք կհանդիպենք, լավ եղեք, մինչ նոր հանդիպում։

0: Govast.
1: Language on Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
5: Check this out, Hit Music, Մարդ

խեղդուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: tebe.
1: Գովաստ. Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Քոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Սիփան Ինչ կա, չկա։
4: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
3: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
4: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովաստի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707. Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման

0: Սարակական կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: FM. Жама Асна-Чорсна. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Գովաստ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջյուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ու լիսի 11-ի, Ալտեցայում անմորանալի բացօթյա շոու, Ջակոն, Կիլիանը և Գիոպիկա, հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում, բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: բան կազմակերպություն։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո,
0: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
2: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։

0: Jasnovecne. Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: կան կազմակերպություն։
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Stress. Hocknazution. Larvazution. Vask. Kangar. Շնչիշ ու քթիշ ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիոպոդքասթը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ. Green Palace. Ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57, 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37, 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Օգոստոսի 1-ին

լուսավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան։ Բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events։ Աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե։

0: կանկազմակերպություն։
1: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեր բեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին. Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Ցուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on. TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City Supermarket-ների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր Շակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից

0: Հաղթապահ թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգտարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը. Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում. Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ

0: կազմակերպություն։
1: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես է ազդում մարքեթինգային հոգեբանությունը վաճառքի վրա թեմային։ Մարքեթինգային հոգեբանությունը ուսումնասիրում է, թե ինչպես տարբեր հոգեբանական սկզբունքներ և մեխանիզմներ են ազդում սպառողների վարկագծի վրա և օգնում են բիզնեսներին ավելի արդյունավետ վաճառքներ իրականացնել։ Մարտիկ որոշումներ են կայացնում ոչ միայն ռացիոնալ հաշվարկներով, այլ հաճախ ենթագիտակցական ներգործություններով։
1: Market Mind.
0: Առաջին կարևոր սկզբունքն է համապատասխանության սկզբունքը։ Մարտիկ հակված են պահպանել իրենց վարքի և կարծիքների միջև հավասարակշռությունը։ Օրինակ, եթե հաճախորդը փոքր քայլ է արել, գրանցվել է, լայքել ձեր էջը կամ մասնակցել փոքր հարցման, ավելի հավանական է, որ նա կկատարի նաև մեծ գնում։ Այս պատճառով մարքեթոլոգները հաճախ սկսում են փոքր ներգրավող գործողություններից, կառուցելով վստահության հենք։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ հիմնավորված ընտրության սկզբունքը։ Երբ մարդկանց տալիս ես որոշակի սահմանափակ տվով ընտրություններ, նրանք հեշտությամբ կարող են որոշում կայացնել։ Եթե ընտրությունները շատ են, մարդիկ զսպվում են և խուսափում են գնումներ կատարել։ Այդ պատճառով լավ մարքեթինգային ռազմավարությունը հաշվի է առնում ընտրությունների քանակը, պահպանելով այն վերահսկելի և պարզի սահմաններում։
1: Market Mind.
0: Սոցիալական ապացույցը ևս շատ կարևոր գործիք է։ Մարդիկ հակված են հետևել մեծ խմբերին։ Եթե տեսնում են, որ շատ մարդիկ օգտվում են ապրանքից, նրանք ավելի վստահ են դառնում։ Հետևաբար, հաճախորդների կարծիքներն ու ակնարկները, լայքերն ու մեկնաբանությունները մեծ նշանակություն ունեն։
1: Market Mind.
0: Անհետացման վախը։ Վախ, որ հնարավորությունը կարող է կորել, մղում է մարդկանց որոշումներ կայացնել։ Այս սկզբունքը ակտիվորեն օգտագործվում է հատուկ առաջարկների, սահմանափակ ժամկետով ակցիաների և բացառիկ վաճառքների դեպքում։
1: Market Mind.
0: Հավատարմության սկզբունքը կարևոր է բիզնեսի և հաճախորդների միջև երկարաժամկետ կապի համար։ Հաճախորդը, ով վստահում է բրենդին, ավելի հաճախ է վերադառնում և դառնում մարքեթինգային լավագույն դեսպաններից մեկը։
1: Market Mind.
0: Մարքեթինգային հոգեբանությունը օգնում է հասկանալու, ոչ թե ինչ են մարդիկ ասում, այլ ինչ են նրանք իրականում ուզում և զգում։ Սա թույլ է տալիս ստեղծել հաղորդագրություններ, որոնք ավելի խորը ներգրավում են և ավելի արդյունավետ աշխատում։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մարքեթինգային հոգեբանությունը ոչ միայն ուժեղացնում է վաճառքները, այլև օգնում է կառուցել վստահություն և երկարաժամկետ հարաբերություններ հաճախորդների հետ։ Հենց հոգեբանական սկզբունքների ճիշտ կիրառմամբ է հնարավոր հասնել ավելի ազդեցիկ և արդյունավետ մարքեթինգի։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր բիզնեսը աշխատի ոչ միայն թվերով, այլ նաև մարդկանց մտքերով ու զգացմունքներով, մարքեթինգային հոգեբանության ուսումնասիրությունը անհրաժեշտ և կարևոր քայլ է։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041-90-90-14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, tis eu, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Մեծ ֆուտբոլը, մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: You are listening to Best of DJ Dark. Party non-stop with DJ Dark in your speaker.

խրթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Օգոստոսի 1-ին

0: Տպավոր հյուրեր մեկ վայրում, այսպիսով ոգոստոսի մեկ Ստեպանավան, բաց միթող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտե և հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: Միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
1: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Nothing but the biggest

Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

Առողջ ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։